0: Asubuhi njema.
1: Kwako pia.
0: Nashukuru, nashukuru sana kwa kukuwa na kipindi hiki chako cha asubuhi. Na nashukuru sana zaidi kwa kukuwa na station kama BHB.
1: Amen.
0: Maana sasa ukiwa hapo unakumbuka, unakaa ukikumbuka, unakaa tu karibu na Mungu. Mungu atusaidie sana wale watu jasiri sasa, ingine kama Petro. Mungu atuhurumie na rehema zake zitutoshe.
1: Amen.
0: Nashukuru sana. Si nisalimie kadhaa.
1: Ehe.
0: Mano wa Masinga, Chalo wa Toy Market na mamu wetu hapo. Tevo wa Kibra na mama Eric wa Saudi na Shira.
1: Asante.
0: Nashukuru Mariba.
1: Salimia watu wote wa huko Embu.
0: Sawa, sawa.
1: Ay, sawa, sawa. Asante. BHB, hello.
2: Hello, Mariba.
1: Hey.
2: Morning.
1: Good morning, Sheila.
2: Kwa salama.
1: Niko salama, nashukuru, umeamkaje.
2: Nashukuru Mungu.
1: Amen.
2: Njema kwanza ni kwako.
1: Asante.
2: Na huyo Boni wa Kimwa, bintu wa Moranga, huyu Josephine Tuko, Ani, na Elias, na Ugola wa Kibra, Miriam Wadago, mwingine ni nani Ugola, nani, anaitwa nani wa Dandi, Emily, na Jasmine, na wote wako na baraka. Barikiwa.
1: Barikiwa. Asante Sheila. Okay, Sheila, kwa mpole asubuhi hii, si kawaida yake kuwa mpole hivi, wacha nisiseme. BHB, hello.
3: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, blessed.
3: Yeah, good morning.
1: Good morning.
3: Yeah, ninaamka salama kwa Mungu, neema inatosha.
1: Amen.
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
1: Mm.
3: Nipatie mtu mwingine nafasi, alafu kipata nafasi, kuna ile kibao ya Neto wajawa, I think ni ya waje nikikumbuka nitakwambia tu.
1: Utanitumia ujumbe mfupi hapa kwa WhatsApp eh?
3: Sawa, asante kwa njia sana.
1: Thank you, blessed, be blessed. BHB, hello.
4: Umaribu.
1: Hey.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Hata unajua siku anataka kupiga simu.
1: Kwa nini Miriam?
4: Kwa nini tu, kuna kitu tu nitakwambia, but asante kwa neno, asante kwa maombi.
1: Amen.
4: Okay, Emily Onanja amesema vizuri, mtu akipata nafasi kwa Majiba kuna mambo ya shamba kwa studio. Wacha mimi niambie huyo okay. Sijui ni nani huyo, story mingi awache tu, watu wachie kwa laini.
1: Okay,
4: so wana
1: okay,
4: wote Shila wakue na siku njema na ubarikiwe.
1: Barikiwa Miriam, na umepotelea. Amen. Wapi?
4: Nimepotea, niko Majiba, niko wacha nitakutafuta.
1: Aye, sawa.
4: Nyuma ya tent ya haya.
1: Aye.
4: Amen.
1: Thank you.
5: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Tutaingia kuangalia magazeti na hali zetu barabarani. Kabla ya hapo niangalie pale mtandaoni. John Masinde wa CK unasema good morning Omariba Kayole hapa Mihango stage, tuko pamoja, tumsifu Kristo Bwana wetu, my wife Irene, Simon Logiri, Eric Masanduko, Daniel Likui na wengine wote, wawe na siku njema. Rosella Felista June, good morning, tuko pamoja. Beatrice Ndunge, kwa hakika kwa Yesu kuna raha ya ajabu. Siku njema kwako. Blessed Tom Reigns, Stella Kivu, Wilson Akatu, Sarah Richard, Mbasu Mbasu na wote ambao wanategea, sante sana. Mwingine ni Stella Kivu, nasema hakika Bwana ni mwema kwetu asubuhi ya leo. Good morning, nikishukuru kwa umbali huu pamoja hapa Machakos County, tubarikiwe pamoja. Patrick Lovisia kutoka Ngara, Nairobi, asante. Charlo Duncan unasema masaa kuu inawakilishwa vema. Derejogu pande za Nzaikoni unasema mitambo iko sawa, asante sana. Dorcas Charles, good morning Omariba hapa Mua Hills, tuko ndani ya show, siku njema ni kwa wote wanaosikiliza. Mwingine ni Sylvester Kangumu kutoka

0: Kabunyeria hapa Tinderet, kaunti ya Nandi. Nimerauka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu. Jeff Benedict kutoka jimbo la Kakamega nasema Mtakatifu Yusufu Cathedral unawakilisha, sante sana. Mwingine hapa ni Ekebisa Misati Samuel Onywere from Bonyakoni Kiangombe, niko na mke wangu Zipora Ontongino. Sante sana. Pastor Eric Mkeli, kaunti ya Kajiado. Good morning Omariba. Barikiwe ni sana, amen, barikiwa pia. Mwingine hapa ni Angela Ndinda. Kristo asifiwe, tunakupata vizuri sana. Mita bendi ya 96.7 huku Kalawani, Kikima Road. Mungu wa mbinguni akutende wema siku zote za maisha yako, mshinde vema. Sante sana, nashukuru balozi. Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe pia katika kila hatua ya maisha yako. Sawa sawa, ni pokee simu moja tu alafu tuingie kuangalia hali zetu barabarani, na baadaye tuangalie magazeti yanasema nini asubuhi ya leo. 0722174200 7221742000. BHB hello. Biblia usema hello. BHB hello.
1: Hey. Amaruba.
0: Eh, hey, nakupata kaka, karibu.
1: Ni Titus kutoka Tala.
0: Karibu sana, habari ya Tala?
1: Tala ni kuzuri.
0: Eh.
1: Hey. Yangu nikusema kwamba watu mashabiki waje sori nyingi kwa simu tafadhali.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sawa, Titus unamsalimia nani?
1: Wote waingie ndani na Mungu awabariki.
0: Barikiwa pia.
1: Thank you
0: very much. BHB hello.
2: Yes, daktari.
0: Eh, karibu, habari yako?
2: Pastor Mukeli.
0: Pastor karibu, umeamkaje?
2: Mimi niliamka mzima.
0: Eh.
2: Wacha watu wa Biblia usema Kenya na diaspora wote. Wapokee baraka za TBT.
0: Amen.
2: Kupata nafasi uchezee maangaiko na maangaiko na shughuli za kila siku.
0: Sawa.
2: Inafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Unaijua?
0: Naijua kabisa, muungano kwaya.
2: Wachezee tufurahiane na tupendane.
0: Aya, sawa sawa. Aya, nashukuru. Anaomba wimbo wa Mahangaiko. Najua umeimbwa na kuna kwaya Upendo ile ya Singida, na kuna kwaya ya Muungano. Naamini kwamba alikuwa anazungumzia ile kwaya ya Muungano.
3: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Haya, ukiwa barabarani hakikisha kwamba unakuwa muangalifu sana. Nikiangalia barabara za jiji la Nairobi, kuna baadhi ya barabara ambazo tayari zimeanza kushuhudia msongamano, kwa sababu nikiangalia barabara ya Thika Road kuanzia maeneo ya Mthaiga pale baada ya Utalii Hotel, kuna msongamano kiasi. Lakini sasa hivi kama uko pale ukitumia service lane, naona iko very clear. Unakuja kupata traffic ukishapita hapo Mthaiga. Lakini sawa, pia ukiangalia barabara ya Kiambu ukishapita DCI kuna msongamano kidogo tu, bado haijashikana. Barabara ya Limuru naona asubuhi hii iko very clear. Barabara ya Ngong naona kuna msongamano kidogo tu, lakini naona bado inasonga. Nikiangalia sawa pia na barabara ya Mombasa Road ambayo ukiangalia inaanza kuwa busy but still moving. Jogoo Road naona kuna msongamano kidogo tu ukiwa maeneo yale Madaraka, ukishapita hospitali ya Madaraka kule kuteremka kuna msongamano kidogo, lakini bado inasonga.
3: Ya hali barabarani, Hosana Macheo na Douglas Omariba. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Ya, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
2: Nikiangalia magazeti mane ninayo hapa studio, Daily Nation, Taifa Leo, The Star na Standard, yote yanaangazia uchaguzi mdogo ambao unafanyika kule Olkalao siku ya leo. Gazeti la Taifa Leo linauliza nani anatamba matokeo uchaguzi mdogo wa Olkalao ambao yanafanyika leo, yakitarajiwa kutoa mwelekeo wa kisiasa katika ukanda wenye idadi kubwa ya wapiga kura, yani ukanda wa Mlima Kenya, kuelekea uchaguzi mkuu wa hapo mwakani. Ni katika sehemu hii chama cha UDA chake Rais Ruto akilipata ushindi wake wa kwanza wa kisiasa baada ya kutoa uchaguzi mdogo wa wodi ya Rurii dhidi ya chama cha Jubilee mwaka 2021. Kwa hivyo tusubiri tuone hali itakuwaje. Ushindani mkali ukitazamiwa kuwa kati ya Sami Kamau Ngodho wa chama cha DCP na Samuel Muchina Nyaga wa chama cha UDA. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani zaidi ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na taarifa nyingine ambayo imeangaziwa, mwanaume apinga ushahidi wa babake kwamba aliaga na kuzikwa kule Shakahola, wakati baba huyo inapodaiwa kwamba alifika kule mahakamani kutoa ushahidi katika kesi ambayo inamkabili Mchungaji Mackenzie. Na taarifa nyingine ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa tatu, askofu asimamisha mapadri kasi, amesema hatua hiyo imetokana na karibu miaka minne ya uchunguzi na ukaguzi wa hesabu. Ni maskofu hawa na maskofu wa kanisa Katoliki ambayo alisimamisha mapadri wane wa kanisa hilo ambao wanachunguzwa kwa tuhuma mbalimbali. Ukurasa wa nane, Iran yalenga mkondo mpya wa mafuta baada ya kutatiza shughuli katika mkondo wa Hormuz. Iran inaelekea katika bahari ya Shamu. Soma taarifa hiyo ukurasa wa nane. Nyuma ya gazeti hili, taarifa za michezo. Kombe la dunia hapo jana, Uingereza walipigwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Argentina, kumaanisha kwamba fainali ya kombe la dunia siku ya Jumapili itakuwa ni kati ya Uhispania na Argentina, na katika kusaka nafasi ya tatu itakuwa ni mchezo baina ya Ufaransa ambao walishindwa na Uhispania, na timu ya England ama Uingereza ambayo hapo jana pia ilizamishwa kwa kupigwa mabao mawili kwa moja licha ya wao kufunga bao wa kwanza. Soma mengi zaidi nyuma ya gazeti hili la Taifa Leo. Gazeti la Daily Nation, nimekuambia taarifa ni hiyo ya uchaguzi mdogo wa Olkalau ambayo imeangaziwa katika ukurasa wa 4, 5 na 6. Gazeti la Daily Nation, idadi ya wapiga kura kule ikiwa ni 73,480 ambao wamesajiliwa katika vituo vya kupigia kura 144 na wodi zikiwa ni 5. Na lakini pia wameangazia masuala kuhusiana na baadhi ya watoto ambao wamekosa chanjo muhimu katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Daily Nation. Nyuma ya gazeti hili ni taarifa za michezo, bila shaka kombe la dunia wakiangazia pale. The Star pia taarifa ni hiyo ya kule Mlimani kwenye ukurasa wa 4 na 5, uchaguzi mdogo wa Olkalau. Lakini pia wameangazia taarifa ya elimu katika ukurasa wa 6. Waziri wa elimu Julius Ogamba analaumu hazina ya kitaifa kwa kuchelewesha ile bajeti na kuleta ile crisis ambayo inashuhudiwa katika sekta ya elimu humu nchini. Gazeti la The Standard, taarifa hiyo ya uchaguzi mdogo wa Olkalau imeangaziwa kwa undani zaidi ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili. Na bila shaka nimekujuza kwamba ushindani kati ya Samuel Muchina Nyaga wa chama cha UDA na Sami Douglas Kamau wa chama cha DCP. Nyuma ya gazeti hili pia taarifa za michezo, kombe la dunia, mechi ambazo zilichezwa hapo jana. Jipatie gazeti lako, usome mengi zaidi.
1: Osana. cheo magazetini. Yajayo kwenye shajara, sikiliza umakinike.
2: Baadhi ya taarifa ambazo Faith Kendi anakuja nazo: shughuli ya upigaji kura yaanza huko Olkalao, Wakristo wahimizwa kutambua utofauti wa tamaduni zao, na wanahabari wafidiwe waliodhulumiwa wakati wa maandamano.
1: Tisa, Biblia husema broadcasting Nakuru.
2: Nama, bila shaka ikifika hapo msikilizaji, ndio muda ambao mimi ninamaliza awamu hii. There is more coming in the next hour, kwa sababu leo ni TBT, a throwback Thursday. Awamu hii najua tumesema sana, in the next hour na hiyo nyingine bila shaka tutasikiliza nyimbo hizi za zama kwa undani zaidi. Wacha tumalize na wana muungano kwaya kuhangaika na mahangaiko, wimbo ambao umekuwa requested na mmoja wetu.

Sawa, sasa kwa watu wa TBT ya akina Kendi, asanteni sana, tunawashukuru. Sasa wacha turudi nyuma kidogo, si sana, kidogo tu hivi. Hii sasa ni TBT ya akina Sheila. Anaitwa Askofu Pius Muhiru. But someone tell me, kwa hii song, before Liwakoli, tulikuwa tunatoa wapi? Eh? Tulikuwa tunatoa before Liwakoli kwa hii song, wapi jameni? Alright, Bishop Pius Muhiru, wimbo huo uko hapa, utakuwa unaipata in a short while, but fast. Niruhusu ni kufahamishe kuhusiana na chuo cha Scott Christian University. Msikilizaji, chuo hiki kiko na intakes tatu kila mwaka, na ni intake ya Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati ambao wewe unataka. Yani ni chuo ambacho kinakupatia uhuru wa kuchagua namna ambavyo ungependa kusoma, iwapo ungetaka masomo ya kawaida, masomo ya jioni na weekendi, ama kama unataka kusoma pale chuoni usome kupitia kwa njia mtandao, ama mfumo wa kuchanganya masomo ya darasani na mtandaoni, unapata ruhusa ya kuchagua ama nafasi ya kuchagua namna ya masomo ambayo unaipendelea zaidi, kwa sababu Scott Christian University wanaelewa kwamba we are in a busy world, na labda hauna muda wa kwenda kukaa darasani every day kwa ajili ya masomo. Ndio maana wanakuletea njia mbalimbali za kusoma. Kumbuka kwamba kuna graduate programs, kuna bachelor's degree ambayo ukitaka kujiunga na graduate programs unaanza na bachelor's degree ambayo iko na angalau second class hapa. Kuna undergraduate programs, kuna diploma, kuna certificate, kuna TVET programs na zingine nyingi. Unakaribishwa Scott Christian University ili ujifundishe kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na wale ambao wamejitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea tovuti ya scott.ac.ke ama piga simu kwa nambari 0706 381 936, 0706 381 936. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Asanteni sana mchungaji Ruben Mudhengi, Reverend Ruben Mudhengi. Asante sana kwamba unasikiliza Biblia Husema Broadcasting. Mungu akubariki na akutende wema. Asante sana, nashukuru. Mzee mzuri huyu hivi. Unajua napenda wazee, nakwambia.

anapenda wazee, mnaongea na yeye hivi kabisa, unajua ukimsikiliza wakati mwingine hata wajui. Oh, pole na naiba siri tena. Lakini ukiwasikiliza wakizungumza unapata mawaidha. Yani wazee mahali popote mlipo jameni, mzungumze na vijana sawa sawa. Nyinyi peeni maarifa, kama watafuata hiyo sio shida yenu, ni yao. Nyinyi tenda on your part. Baadaye kidogo nitakuwa nasoma pia wale ambao tumefanya matoleo yetu kwa paybill namba ya 33250, account namba ya 967. Tutakuwa tunawatambua pia na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huduma hii. Kuna story time pia ambayo inakuja. A lot is lined up on this hour.

Understand. Ukiona mtu amefanya kitu, hello, bwana asifiwe. Ukiona mtu amefanya kitu, usitake umfikiririe kwamba huyu amefanya hivi sababu ya hii. Mpe time. Ngoje kwanza mpatie muda, jaribu kujiweka kwa viatu zake, ujiulize mbona akafanya hivi?

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Wakazi wa eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua wameanza kupiga kura katika uchaguzi mdogo wa kumchagua mbunge mpya, huku foleni ndefu zikishuhudiwa katika vituo mbalimbali vya kupigia kura tangia mwendo wa saa 12. Wakazi wengi walifika mapema ili kutekeleza haki yao ya kidemokrasia, uchaguzi huo ukichukuliwa kuwa muhimu mkubwa wa kisiasa, wadau na wachambuzi wakisema unaweza kutoa taswira ya mwelekeo wa siasa za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imesema maandalizi yote ya uchaguzi huo yalikamilika hapo jana kwa wakati, huko vifaa vya uchaguzi vikisambazwa katika vituo vyote vya kupigia kura hapo jana. Aidha, imeeleza kuridhishwa na hali ilivyo na kusisitiza kuwa imeweka mikakati ya kuhakikisha uchaguzi unaofanyika kwa njia huru, haki, wazi na amani. Na maana kijiri, usalama pia umeimarishwa pakubwa, ambapo maafisa wa polisi takriban 1,000 wametumwa kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika katika mazingira salama. Eneo bunge hilo la Olkalau lina takriban wapiga kura 72,000 watakaopiga kura kwenye vituo 144.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.

Beki wa timu ya taifa ya Harambee Stars Abudo Mara amekamilisha uhamisho wa kihistoria kwa kurejea katika klabu ya Tusker FC miaka 11 baada ya kuondoka klabuni humo, huku akiandikisha kipindi cha miaka mitatu kilichojaa mataji akiwa na Kenya Police FC. Kuwasili kwa beki huyo wa kushoto ni ishara kubwa ya nia thabiti kutoka kwa Tusker, huku klabu hiyo ikijenga kikosi imara zaidi kuelekea msimu ujao. Wakiona Omar kwenye safu yao, Tusker wamejipatia mlinzi thabiti aliyethibitishwa, ambaye uongozi na akili yake ya kuzuia mashambulizi vinaweza kuwa viungo vilivyokosekana katika uindaji wao wa mataji. Omar alihitimisha safari yake ya Police FC kwa mtindo wa dhahabu, akionyesha msimu wa kiwango cha juu uliomwezesha kushinda tuzo za mchezaji bora wa msimu, beki bora na tuzo ya goli bora. Timu ya taifa ya Argentina imefuzu kuingia fainali ya kombe la dunia mwaka huu baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Uingereza katika mchezo wa nusu fainali uliopigwa usiku kwa mkia leo kwenye uwanja wa Atlanta nchini Marekani. Ushindi huo unaiwezesha Argentina kutinga hatua hiyo kwa mara ya pili mfululizo, huku wakiendeleza ndoto zao za kutetea ubingwa huo. Mchezaji huyo walikuwa wa ushindani mkubwa, ambapo England ilikuwa ya kwanza kupata goli katika dakika 55 kupitia kwa Anthony Gordon aliyemaliza pasi ya Morgan Rogers, licha ya England kuongoza hadi dakika za mwisho. Nahodha wa Argentina Lionel Messi alikuwa na mchango mkubwa katika ushindi wa Argentina, akichangia katika mabao yote mawili ya Argentina. Mabao hayo yalifungwa na kiungo Enzo Fernandez aliyesawazisha katika dakika ya 85 kabla mchezaji wa akiba Lautaro Martinez kupachika goli la ushindi kwa kichwa katika dakika ya pili ya nyongeza. Kipigo hicho kimezima rasmi matumaini ya England ya kusonga mbele.

0: hatua ya finali. Kufuatia matokeo hayo, mabingwa watetezi Argentina sasa watachuana na Uhispania kwenye mchezo wa finali utakaopigwa Jumapili Julai 19 katika uwanja wa MetLife huko New Jersey.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Unatafuta amani, mwelekeo na ushindi wa kiroho maishani mwako? Sikiliza kipindi maalum cha upako na mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Dr. George Gishana wa kanisa la Deliverance Church Eldoret hapa Biblia Usema Broadcasting.
3: Imani unaiweka katika ahadi za Mungu. Hauweki juu ya mtu, hautegemei mhubiri, unamtegemea Mungu.
2: Ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu usiku. Ni dakika 30 za kubadilisha maisha kupitia neno na maombi. Kumbuka, ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili usiku hadi saa 2 unusu. Hautasalia jinsi ulivyo.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
4: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
5: Mwatu tena, mojina Yesu, tukundo imareni.
6: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
4: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
7: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Usaranya wao.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: anaenda kwa jina ni Cosmas Chidumule. Yesu ni Bwana. Anaamini kwamba umebarikiwa na wimbo huo na kwamba Bwana pia ndiye mwokozi. Kristo Yesu ndio Bwana wa maisha yako. Asanteni sana. Wacha nitambue hawa kwa sababu kuna kundi ambalo nimeona wametuma sadaka kabla tuingie kwa mazungumzo bayana. Agnes Mwangangi, asante, nimeona sadaka yako. Na Charles Kioli, Faith John, Beatrice Zishangi. Wow, Beatrice ni Sishangi ama ni Sichangi? Asante Beatrice. Victor Kakonzi, nashukuru sana. Emma Kilonzo, Frederick Mtuku, Matthias Daudi, Jairus Kidheka, hawa nilisoma. Haya, asanteni sana. God bless you so so so much kwa kuwa nguzo ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting. Sawa sawa. Alafu hapa studio nimepokea jumbe nyingi tu jameni. Nyimbo nakwambia, nyimbo ambazo zimeombwa hapa studio, nikiamua kwamba nacheza zote. Tutaenda mpaka saa 4 mfululizo bila kuongea, tukicheza nyimbo tu. Hujambo Omariba umoja wani kama kawa, nikose ni chekwe katika viumbe vyote, wanadamu kaumbika kulivyo vyote. Lucy Mutu, asante. Praise God. Pray for my friend Nelius. What is going through family issues, may God intervene. God, thank you for Nelius and family. We pray that may you intervene on what the family is going through. In Jesus' name, amen. Inapendeza kuona kwamba kuna mtu anamuinua rafiki yake katika maombi. That is friendship. Hakika Yesu nakupenda. Nikikukosea unanisamehe. Asubuhi njema kwa familia yangu. Ni Lucy Nyaga. Mariba, good morning. Ndio naingia jameni. Umechelewa mother kutoka Lebanon. Oh, habari ya Lebanon. Najua umekosa kosa mambo kadhaa mother, lakini karibu sana. Kwani Lebanon ndio mnaamka we? Ni saa ngapi Lebanon? Hebu niambie. Omariba, good morning. Nakuambia hizo nyimbo zinabamba sana. Ruth Naftali, asante. Omariba, kama unapata muda nichezee AIC Dar es Salaam wimbo Ewe Bwana Nitegee Sikio, ni maombi naomba tafadhali. Sawa. Nitajaribu. Hiyo ni Hudson wa Kayole Junction. Alafu ya mwisho hapa, habari za asubuhi Omariba, niko hapa Ruaraka na kupata vizuri sana. Naitwa Solomon, tunazidi kubarikiwa. Ningependa unicheze wimbo wa Mwanza Town Choir, Bwana wangu uliniita. Sawa, nikipata muda nitajikaza. Nisipopata kwa leo mtanisamehe, si ndio?
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Aya, karibu tuingie kwa mazungumzo bayana. Dakika 19 baada ya saa 2 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Now, tunavyozungumza kule Olkalau kuna uchaguzi mdogo ambao unaendelea. Na msikilizaji, ni swala ambalo nilikuambia liliangaziwa na karibu magazeti yote. Ushindani mkali, nikakwambia ni kati ya Samuel Muchina Nyaga wa chama cha UDA, chama tawala, na Sammy Douglas Kamau wa chama cha DCP ambacho kinaongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Chama cha UDA bila shaka kinaongozwa na Rais William Ruto. Na sasa kule kumekuwa na ushindani mkali. Yaani watu wa Olkalau ilibaki kidogo tu wajengewe airport. Basi kama ni hivyo kupata maendeleo, natukue na uchaguzi mdogo kila eneo. I want us to talk about this by-election. Yani, mbona kuna ushindani mkali hivi? And what is at stake? Kwa sababu nikiona magazeti kama yote yanasema hapa ndio sasa kupimana nguvu ya vigogo wa kisiasa. Kwani tunapimana nguvu za kwenda wapi na hatupigani ndondi? And by the way, talking of that, kuna opinion poll, kura ya maamuzi ambayo ilitolewa mapema wiki hii, ambayo ilisema kwamba Rais William Ruto is the most preferred presidential candidate. Yani uchaguzi ungefanyika leo, ndio hangepata 50%, lakini ndiye ambaye ana yuko kwenye mstari wa mbele. Of course kuna wengine, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Edwin Sifuna, Rigathi Gachagua and ETC. Okay, na wengine, wacha nisitumie ETC. Unakubaliana na huo utafiti? Nitumie ujumbe hapa studio, namba yangu ya WhatsApp ni 0722174200. Usitume nomo, text staiona, unatumia WhatsApp 0722174200. Ukienda mtandaoni Facebook kwa Biblia Husema Broadcasting, nimeweka ujumbe pale, niachie comment yako. Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Sawa sawa. Ninaposubiri kusikia kutoka kwako, studioni niko na wazito wawili. Hao wazito ni wazito kweli, wanakaa wazito. Karibu sana Elvis Omondi.
2: Asante sana.
0: Tangu kwe mzungu sikuoni sana.
2: Hata mimi nimeingia studioni, naona mambo yamebadilika, imekuwa
0: mambo yamebadilika
2: kwa muda tangu niingie Biblia Husema.
0: I see. Tumebarikiwa zaidi. While you are away.
2: Oh, amen.
0: Uko salama Elvis?
2: Niko salama.
0: Elvis ni mwanahabari wetu hapa Biblia Husema Broadcasting. Sawa sawa.
2: Ingawa uzito sijaongeza.
0: Uzito hujaongeza. Angalau
2: uzito.
0: Nywele umeongeza. Niko na Timothy Ochwanye. Timothy, good morning.
3: Good morning.
0: How are you?
3: I'm fine. Much ya call kalau.
0: Much ya call kalau. Mwili tu ndio uko hapa hivi. Karibu sana. How is all kalau this morning?
3: All kalau so far. Nimekuwa najaribu kufuatilia. Anasema kwamba laini haisonki.
0: Laini haisonki kwa nini?
3: Sijui tatizo nini, sijui kama vifaa ndio tatizo, hatujabaini, na ndio maana yake bado tuko kule kujua mahali ambapo labda inachangia labda.
0: Faith alituambia saa moja kwamba shughuli ya upigaji kura imeanza.
3: Yes.
0: Can you confirm?
3: Ilikuwa imeanza. Manake vituo vya kupigia kura vilifunguliwa mapema sana, kufikia saa 12 tayari shughuli. Manake unashuhudia kwamba laini foleni ndefu. So far kitu ambacho tumeona ni foleni ndefu.
0: Foleni ni ndefu. Kumaanisha watu wengi wamejitokeza.
3: Wamejitokeza.
0: Ni holiday all kalau.
3: Definitely kwa hilo eneo.
0: Serikali imetangaza.
3: Haikutangazwa rasmi.
0: Sasa wale watu wako kazini watapiga aje kura?
3: Na ndio maana yake nimekuwa naona wakiwaambia wale waajiri wamewashauri kwamba leo hii ikiwezekana wawaruhusu watu waende washiriki uchaguzi.
0: Lakini sasa kama mimi ni employer na ninapendelea muaniaji fulani na nijue wewe Timothy umekuwa ukiongelea huyu vibaya, nitakupa nafasi.
3: Utanipa kazi nyingi hapa la kuambia.
0: Lakini waajiri wa all kalao, peana watu nafasi
3: waende
0: wapige kura. All right. Omondi,
2: yes.
0: Mbona hivi vifaa vya kupiga kura ukosa kufanya kazi siku ya uchaguzi? But every other day they are okay.
2: Ni swali hata mimi hujiuliza, na tena ikifika ni wakati wa uchaguzi. Kuna sehemu fulani network inapotea tu. Ikifika saa hii utapokea simu kutoka Turkana, Lodwar.
0: Lakini kutoka Olkalau ni ngumu.
2: Kutoka Olkalau.
0: Watu Olkalau jaribu kupiga simu tukanifahamu kama Omondi anasema ukweli.
2: Na huko Turkana pia ikifika wakati wa uchaguzi utaambiwa kwamba network ni 5%. Kwa hivyo tunahitaji several millions, billions tuweke booster ama result itachelewa. Na mambo kama hayo. Lakini kawaida tu watu wa Turkana, kina Fardosa, tunaona TikTok kila siku.
0: Lakini until siku ya uchaguzi.
2: Siku ya uchaguzi. Ni kizungumkuti.
0: Omond, why do we have very expensive elections in this country? Yani tunawekeza kwa uchaguzi zaidi vile tunawekeza kwa afya.
2: Ni gharama ya demokrasia. Mfumo wa uongozi ambao tumeuchagua. Sasa ni lazima tuigaramie. Tukisema kwamba lazima mambo yafanywe kidijitali, inakuja na gharama yake.
0: Ni kutoaminiana.
2: sidhani kwamba kutoaminiana ndio kunaongeza gharama. Nadhani ni mfumo ambao tumeuchagua. Tuliamua kwamba mambo ya manual kidogo tunaweka kando. Kwa hivyo tukiamua kwamba ni digital, lazima tununue zile tarakilishi, lazima tuhakikishe network iko sawa, na hayo yote ni gharama.
0: Okay. Timothy, mbona kuna ushindani wa hali ya juu Olkalau? Maendeleo yamepelekwa. Viongozi wengine wameshika watoto.
3: Syllabus imekimbizwa mbio kwa wakati wa kampeni, sivyo? Kitu ambacho kinachangia hicho, mwanzo tunarudi nyuma kidogo, unapata kwamba DCP inakuwa kwamba ndio mshindani na anayependelewa kwamba labda akaibuka mshindi. Kwa hivyo unapata kwamba mbona Olkalau inakuwa kwamba imevutia macho mengi ya Wakenya kwa kwamba wanaangazia kule. Mwanzo tunarudi nyuma kuangazia jinsi alivyoondolewa katika nafasi ya Naibu Rais Rigathi Gachagua,
0: kiongozi wa DCP.
3: Na unapata kwamba sasa ndio pia naye amepeleka nguvu zote kule Olkalau kuonyesha kwamba ndio mliniondoa, lakini bado na ushawishi, bado
0: mimi ndio jogoo wa mlima,
3: bado naweza tikisa. Kwa hivyo unapata kwamba hizo nguvu zote, ikizingatiwa kwamba pia nafasi natumai ilikuwa inashikiliwa na aliyekuwa kiongozi wa Jubilee. Kwa hivyo unapata kwamba licha kwamba kwa hivi sasa, manake kulingana vile ulivotaja kwamba udadisi na utafiti uliofanywa hivi majuzi, ukao unampendelea labda mwaniaji wa DCP akaibuka mshindi. Kwa hivyo unapata kwamba kitu ambacho tuweza sema ni kwamba kinachopelekea hilo ni ule ubabe ambao umekuwa unashuhudiwa nipe nikupe baina ya naibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na rais William Ruto. Kwa hivyo ndio unapata kwamba kuna kule, wacha tuone sasa nani ndio kusema.
0: Omondi,
2: yes.
0: A win for any. What does it mean?
2: Bragging rights. Ni hiyo tu. Sidhani kwamba kuna kuna jambo muhimu sana zaidi ya hiyo. Ni ile kusema kwamba mimi ndio jogoo anayewika mlimani.
0: Rais William Ruto hivi majuzi akiwa Mlima Kenya amesema hakuna mtu alinileta, nilijileta nikajiombea kura. Upande wake naibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anasema ulipewa kura za mlimani kwa sababu nilikuwa na wewe.
2: Ni ukweli. Rais William Ruto, ukiangalia kampeni za mwaka 2022 kwa upande wa Rais William Ruto zilianza mapema. Hazikuanza 2021 ama 2022, alianza mapema. Naweza sema confidently kwamba zilianza 2013.
0: Ateke.
2: Aliingia mlimani from 2013. Na it akasustain the momentum until 2022. Kuna ukweli kwamba alijipeleka mlimani. In the Kenyan context ukiangalia, tuseme kuna wale vigogo wa eneo fulani ambao wako na ushawishi fulani, kwamba ukitaka kura kutoka sehemu fulani lazima uwe na mtu fulani. Haikuwa hivyo kwake. Mwenyewe alijipeleka pale akajinadi. Lakini kusema kwamba alijipeleka mwenyewe na akajitafutia kura mwenyewe, pia itakuwa ni kudanganya wa Kenya, maana kujidanganya pia rais atakuwa anajidanganya kwa kiasi fulani. Kwa sababu gani? Alitegemea wale viongozi ambao waliasi
0: chama cha Jubilee
2: kumpiga boost katika eneo la Mlima Kenya, the likes of Rigathi Gachagua, Alice Wahome na wengine wengi ambao walihakikisha kwamba ndio umejipeleka pale, lakini sisi ambao tuko kwa ground tunakuuza kwa watu ambao wako kwa ground. It's a balancing act. Alijipeleka na akapata watu wa kumsukuma.
0: Assuming I'm just saying assuming, mark that word, yani assuming, okay, nimeirudia mara tatu. DCP wins. What does it mean to UDA and Rais William Ruto?
3: Labda kabla hata ni kujibu, napata kwamba tunazita preliminary zile za chama cha UDA. Napata kwamba watu walijitokeza wachache sana, na hicho kitu kikaingiza serikali wasiwasi pakubwa. Kwa hivyo napata kwamba assuming sasa kwa mfano DCP ishinde, inakuwa kwamba itakuwa inadhirisha kwamba unaona tu jinsi walivyojitokeza wachache, ina maana kwamba hatungi serikali mkono. Hivyo ndio itamaanisha kwa DCP. Lakini pia ikikuwa kwamba serikali ibuke washindi kwa upande, inamaanisha kwamba UDA, inakuwa kwamba tu ilivyokuwa tulivyoona hivi majuzi kule maeneo ya Meru, tukashuhudia uchaguzi mwingine mdogo katika eneo la Kakamega, itamaanisha kwamba pia baadhi ya asilimia kubwa tuseme bado ina imani na serikali. Kwa hivyo unapata kwamba is either tuko ndani ya serikali ama hatumo ndani.
0: Hiyo ndio inajaribu kuonyesha. Kwa mfano Omondi, DCP washinde, zungumza kama Rigathi Gachagua.
2: Na na wali tuletea mattress. Na tukaletewa. Okay. Iwapo DCP itashinda, alivyosema Timothy Ochwanyi, kuna ni ishara. It's a
0: kiashiria.
2: Ni pre-match. Natuonyesha kwamba the main match 2027 itakuwa namna gani. Wapo watashinda, watakuwa na ule uwezo wa kusema kwamba ni wao ndio vigogo wa eneo la Mlima Kenya. Lakini zaidi ya hayo, nadhani kwamba chaguzi ama uchaguzi huu mdogo, kuna jambo ambalo hatulizungumzii sana.
0: Nini hiyo?
2: Uchaguzi huu tunachagua mbunge. Mbunge ni wa Olkalau. Tunachagua mtu ambaye atawakilisha Olkalau kuanzia sasa mpaka 2027. Maslahi ya Olkalau iko wapi? Kwa sababu tunazungumzia tu mlima DCP. Hakuna mtu ambaye anazungumza Olkalau, tunataka barabara, tunataka the national politics has overshadowed the local politics. Na sijui.
0: Lakini serikali imepeleka maendeleo huko na ikasema mkichagua mtu wetu mtapata zaidi.
2: Mtapata zaidi. Lakini ni nini ambacho wanataka? Sidhani kwamba
0: hatujawasikiliza wao wanasema nini. Tumewaambia chenye tunawapelekea.
2: Kusema ukweli, sidhani kwamba maslahi kubwa zaidi ya watu wa Olkalau ni cooking gas. Sidhani kwamba watu wa Olkalau wamekuwa kilala njaa, hawawezi pika kwa sababu hawana gas. I don't think that is the biggest problem in Olkalau. And I stand to be corrected, but I don't think the biggest problem in Olkalau ni watu kukosa mattress.
0: Ngoja. By then, ni serious, walipewa mattress. Sorry.
2: Kumekuwa na sessions za IEBC, ile kamati ya electoral code of conduct. Na mambo kama haya yamezungumziwa na tume ya IEBC. Na kuna mbunge ambaye amepigwa faini
3: Nakuru East.
0: Gikaria.
2: Kutoka na maswala kama haya. Lazima pia watu wa Olkalau, matumaini yangu ni kwamba wakienda kwenye ballot, hawataangalia siasa kijumla ama siasa za kitaifa. Wataangalia maslahi yao kibinafsi. They should make a very selfish.
0: Omondi, do you think huwa tunaangalia maslahi yetu?
2: Si atuangalie.
0: We are voters generally, do we?
2: Mara nyingi atuangalie, lakini ni jambo ambalo tunafaa kuangalia. I hope that Olkalau they make a very selfish decision. Wachague mbunge ambao atawahudumia wao wenyewe.
3: Maslahi yao.
2: Si mbunge ambaye ataonyesha ishara ya kitaifa kwamba mlima iko upande huu ama upande huu.
0: Umezungumzia wakati wa kampeni. Umeletewa gas, ukaletewa, umesema mattress. Bado najaribu ku
3: ajua anashindwa na daktari nikana kwamba hajaona ya maneno.
0: Like
3: yapo hata mitandaoni sasa tuki Google pale utaona watu walipewa gesi,
0: mitungi nimeiona
3: kwa na tetesi kwamba ikiisha imeisha
0: mattress.
2: Nadhani kama wewe ni mfanyabiashara ambaye kidogo unakaribia Olkalau, ngoja tu after 1 month nenda ununue zile empty cylinders.
0: Okay, Elvis, I wanted to ask. Umepewa hivi vyote ndio. The ballot is always secret. Mbona you cannot make an independent decision?
2: Daktari, the ballot is secret, lakini siasa zetu tumezinadi kwa kiasi kikubwa sana. Tumezifanya biashara kwa kiasi kikubwa sana. Tutasema ndio. Watu kwa mfano walipewa 1000 ngapi, na IEBC inasema mbali na IEBC, Electoral Observer Group ELOG
0: yes,
2: inasema kwamba pande zote zinatoa hongo za kifedha. Kuna ile hongo ambayo inatolewa kabla ya uchaguzi. Kuna sasa hongo ambayo inatolewa baada ya kupiga kura. Ndipo utaona
0: ngoja.
2: Commissioner wa IEBC
0: hongo inapeanwa baada ya kupiga kura aje.
2: Commissioner wa IEBC Anderito akizungumza eneo la Olkalau hapo jana. Ametoa onyo, na ni onyo ambayo pia imetolewa na mwenyekiti Erastus Ethicon kwamba usipige picha ile ballot paper ambayo umemark. Sababu gani watu wanapiga picha? Watu tayari wameshaelezwa kwamba wewe chagua candidate fulani, ukishatoka pale kuja na picha ambayo inaonyesha umetik jina ya mtu fulani, unapewa elfu zako.
0: Serious? Like, ngoja, does that happen in this country?
3: Kwa ikifanyika,
2: IEBC hawatatoa onyo kwamba usifanye hivyo kama ni jambo ambalo ni hot air. Hii ni IEBC imezungumza.
0: Timothy.
3: Samuelo lipo.
0: Timothy. Naam. Sisi ni kina nani? Okay. I'm like, I don't understand even myself.
2: Sisi ni BHB, sisi food.
0: I am talking as Kenyans, as voters.
3: Yes.
0: Timothy. Kabisa unajua, it is illegal kupiga picha ile karatasi ya kupiga kura.
3: Wajua?
0: Umeingia, umepiga kura, ukapiga picha na ukaficha. Unajua pia, sasa polisi hawezi kaa hapo kukuangalia chenye unafanya because it's also illegal. Umepewa nafasi ya kufuata sheria. But kabisa na akili zako umeingia kule ukafanya picha very against what the law says. Na lengo lako ni kuenda kupata pesa. Unaenda kuionyesha ndio upewe pesa.
3: Wajua, nakubaliana na ndugu yangu hapa Elvis. Sitaki kutumia because it sounds of more of a harsh term. We are narrow minded kama wa Kenya.
0: Ushaitumia.
3: Sababu gani? Wajua, ndio umehongwa kabla uende upige kura. Kuingia kwa ballots ulivyosema kwamba ni uamuzi wako ni nani utakayempigia kura. Maana unajua ni yapi matatizo kama mkazi wa lile eneo yanayokukumba, na wale viongozi tumewapea nafasi ya kuweza kunadi sera zao. Umejua kwamba huyu jinsi ambavyo namsikiza, maana yake pia kuna kusema na kutenda, naamini kwamba anaenda kutimiza. Kwa hivyo unapata kwamba ambacho pia tumetaja kwamba kuna ile hongo ambayo inatolewa baada ya kura kuweza kupigwa. So unapata kwamba huyu mtu haangalii labda suluhu la yeye. Wajua wanasema kwamba ni heri mtu anayekufunza kuvua samaki kuliko yule
0: anayekupa samaki.
3: Kwa hivyo unapata kwamba hicho ndio kitu ambacho Wakenya wengi huwa tunasahau.
0: Lakini tumependa samaki, kuliko kufunzwa kwenda kuvua samaki.
3: Kwa hivyo anasema acha nipige picha, si hizo 500 nitapewa. Na unapata kwamba mtu wakati ambapo tumemchagua, si amepata hiyo nafasi, alikuwa na nia zake ambazo si za kutusaidia sisi. Wakati anapata hiyo nafasi ndio unapata kwamba oh, tutalia kiongozi fulani aonekane amepotelea wapi, huwa hakuji nyumbani, hajihusishi na sisi, sisi wenyewe ndio.
0: Because he bought your votes.
3: Alinunua kura yako. Na ndio tunasema kwamba tusiwe na
0: toka hapo. Omondi, when are we going to change? Because sisi ndio wale wale, baada ya uchaguzi tutakuja hapa tuseme viongozi tuliowachagua hawatufanyii kazi. But in real sense, we did not vote for them. They bought that vote.
2: I don't think we are going to change anytime soon. Sina matumaini kwamba tutabadilika anytime soon. Kwa sababu chaguzi ndogo ndizo zinatupa picha ya 2027 and the years after. Kama tungebadilika katika uchaguzi mdogo, tungesema tuko na matumaini. Lakini wapo, we are getting worse and worse and worse. We can only predict things not to get better. Sidhani kwamba kuna matumaini hapo. Labda tupandishe bei.
0: Unanivunja moyo. Tupandishe bei ya kuuza kura. Na saitani ya shindwe. Timo,
3: yes.
0: What do we expect after this kule Ulikalau?
3: Manake tunatazamia kufikia saa 11 wako wamesema kwamba wale ambao watakuwa kwenye foleni kwa mujibu wa sheria kwamba watapewa nafasi, lakini wale ambao watakuja beyond the time ambao wanahitajika kuwa kwenye foleni na kwa kwamba watafungiwa nje. Kwa hivyo muda wa kuhesabu kura, manake ilivyo labda kinyume na uchaguzi wa kitaifa, inakuwa kwamba uchaguzi tusitarajie kwamba utachukua muda mrefu, manake labda hata kufikia kesho asubuhi matokeo tutakuwa nayo.
0: Ah, kesho nikiamka niko na matokeo ya Ulikalau. All right. Of course, Elvis, usalama umeimarishwa kule Ulikalau. Nashukuru sana maafisa wa polisi wanajitahidi, kumekuwa na vurugu na nini. Do we have up to this moment, do we have grounds of a nullification of the by-election, just in case yule ambaye atashindwa aende mahakamani aseme IEBC yenyewe ilisema kulikuwa na utoaji wa hongo?
2: Nullification, it's a legal process. And a legal process ni swali ambalo ni ngumu kuijibu kwa sasa. Kwa sababu inategemea sana na zile grounds ambazo zinaweza wasilishwa mahakamani. Iwapo mahakama itamua, kwa sababu mahakama tayari ilishasema kwamba uchaguzi is not an event, it's a process.
0: It's a process.
2: Iwapo
0: yes.
2: itamua kwamba kuna katika mchakato huu mzima kuna sehemu fulani there was an adverse occurrence that iliathiri kwa kiasi kikubwa uadilifu wa uchaguzi, basi kunaweza kuwa na grounds. Lakini kwa sasa nikikwambia kwamba kuna enough grounds, I will be speculating.
3: Lakini pia labda kuongezea tu, juma lililopita tulimuona mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akitoa kauli kali kwamba wanaweza
0: alitishia kusitisha.
3: Yeah.
0: For me I have grounds and I will quote the electoral commission itself.
3: Lakini unapata kwamba baadaye wamekuja wakalegezwa, wakasema kwamba kama tume wako tayari uchaguzi utaendelea jinsi ulivyopangwa. Kwa hivyo inamaanisha tu jinsi ambavyo mwenzangu amesema kwamba it is a process, a legal process, ambapo unapata kwamba ukijaribu kufuatilia kwa undani ni jambo ambalo hatujashuhudia kwa urahisi hasa kwa hizi chaguzi ndogo ndogo, kwamba baadaye umekuja ukafutiliwa mbali tena.
2: Ingawa also on that hapo tukizungumzia legal process, kuna swala la timelines. Iwapo tutafanya uchaguzi hii leo, tukumbuke kwamba kuna makataa ya kisheria kwamba iwapo kuna vacancy in the office of an elected leader 6 months to a general election, hakuna by election inafanywa. Na tunajua zile taratibu za mahakama inachukua muda. Kwa hivyo iwapo tena tutaelekea mahakamani kwa hii kesi ya Ol Kalau, kwa na hisi kwamba uamuzi utafanywa maybe tukie August 2027.
0: Sasa, okay,
2: kwa lugha ya sheria it will be taken by events, itakuwa imepita,
0: itakuwa in cons hiyo jina. Okay. Omariba, we expect a sitting president to have something near 70%, not 30%. Nasoma ujumbe. United opposition, if united, and the votes of the undecided voters, they are ahead of the president. President needs to do a lot of work to get 50+1 to win the 2027 election. Also, the ticket the opposition will come up with largely determines their win over election. President Ruto. Okay, ameongea kizungu nyingi. Nimejaribu sana kusoma, kizungu ni ngumu.
3: Lakini umemuelewa.
0: Nimemuelewa, tunazungumzia
2: kura ya maoni.
0: Kura ya maoni. How genuine is this, Elvis?
2: It is as genuine, unajua ukiuliza how genuine it is. Mwenyewe mimi sifanyi kazi na Infotrack, kwa hivyo ni imani, naamini kwamba Infotrack waliuliza watu ambao ni genuine na the result ambayo wamepublish ni hiyo ambayo walipata.
0: Omondi, I have seen in this country miaka ambayo Mungu amenipa na mshukuru, opinion polls zikikuwa proved wrong at the ballot
2: several times.
0: So why should I trust this?
2: Unajua ukiangalia opinion polls, kuna kitu ambayo tunasahau. Kuna margin of error katika opinion
0: poll. But margin of error cannot be 50%, for heaven's sake.
2: No, margin of error ukiangalia in most opinion polls ni 3%. 3% inamaanisha kwamba tukisema huyu anaongoza kwa kiasi fulani na huyu ameshindwa kwa kiasi fulani, huyu mwenye ako chini tunaweza mpea 3% kwa hii percentage yake.
0: But opinion ambazo nimeona before, the latest I can tell you, the 2022 by election, Raila Odinga was way ahead.
2: Okay, kuna ukweli hapo, lakini kwangu sifanyi na opinion polls.
0: I know.
2: Na kuna kitu ambacho pia lazima tukubali, kwamba baadhi ya kampuni ambazo zinafanya kura ya maoni zimekashifiwa kwa kupendelea
0: upande fulani.
2: Ni jambo ambalo pia lazima tukubali. Kwa hivyo ukiona kampuni fulani imetoa opinion poll, you just know certain candidate will be ahead. It is also a tool. If I'm vying for presidency, kuna lugha inaitwa make believe. Lazima ni kushawishi
3: waamini.
2: Nikisema kwamba naongoza, kuna watu ambao hawajamua watapigia nani. Na hakuna mtu anataka kupoteza kura. Ati nimetupa kura yangu. Nitachagua tu yule mtu ambaye wave inaenda na yeye. Kwa hivyo kushawishi ile the undecided voters and just to reinforce
0: that I am the winner.
2: That I am the
0: winner. Wale watu ambao wanataka wakue Argentina, oh sorry. Yaani wale watu ambao wanataka wakue in the winning
2: wanasema
0: team.
2: Wanasema vita inaanza akilini. Kwa hivyo nikikushawishi kwamba mimi nitashinda. Kuna uwezo fulani ndabadilisha kura yako.
0: Timothy, is this too early to start to predict?
3: It's not early. Unaona alivyotusema mwenzangu Elvis. Ukimwona kabla Rais William Ruto kuja na kuwa rais, alianza kampeni zake mapema. Unapata kwamba jinsi tu ambavyo hata kwaandiko amesema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia.
0: Na kusikia neno.
3: Sasa ukiendelea kusikia sikivyo kwamba wevu inaenda hivi, unaanza kujiprepare psychologically. Kwa hivyo unapata kwamba tu alivyosema hapo mmoja aliyetuma ujumbe kwamba 1% kwake rais anahisi kwamba ni ndogo. Kwa hivyo unapata kwamba mtihani mkubwa inakuwa kwamba pia kwa upinzani. Zila asilimia ambayo mmoja ameshika 12, 12, 8. Swali ni kwamba hao wote wenye asilimia ndogo ndogo watashikamana pamoja.
0: Is united kwa, opposition united?
3: Now that should be the question. Kwa hivyo unapata kwamba pia kushikamana hadi kuelekea kwenye uchaguzi. Manake tulivyoona katika uchaguzi uliopita ulivyosema kwamba hayati Raila Odinga alikuwa anaongoza by far. Lakini unapata kwamba baadaye Rais William Ruto kwa sasa wakati akina Wetangula wanavunjika wanatoka upande wanajiunga na yeye kiasi hivyo unapata kwamba aka gain momentum na unapata kwamba walipokusanya zile kura zote pamoja ndipo akaja akampiku. Kwa hivyo nahisi kwamba si mapema kwa hizo tafiti kufanywa pia kuona kwamba ni nani ambaye anapendelewa, ni nani ambaye labda wanahisi kwamba yuko mbele. Ili pia kusaidia kujua kwamba mwelekeo wa taifa ni gani.
0: Wewe unakaa unafanya na opinion polls. Elvis, United Opposition. Do they have a chance?
2: Do they have a chance
0: of being united, kushikamana vile Timothy amesema up to the election? Na watachagua nani? Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua, Edwin Sifuna, Kalonzo Musyoka?
2: Remaining united ni ngumu sana. Tuzungumze ukweli, kubaki kwamba wameshikamana wote kwa pamoja ni vigumu sana kwa sababu kuna maslahi tofauti tofauti. Kuna mtu anasema kwamba mimi sitaki kuwania ama sitaki kuwa rais 2027. Nataka kuwa rais 2032. Lakini ili nitengeze jina lazima niwe kwenye ballot. Watu wajue so and so.
0: Watu wajue niko.
2: Wajue niko.
0: You are testing the waters.
2: Kuna mtu anasema kwamba mimi nimekuwa kwenye siasa kwa miaka 40. Wewe kijana mdogo umechaguliwa seneta mwaka 2022. Mbona nikuachie? Na mimi niko na experience, niko na voting block ambayo ni strong. Kuna hizo personal interest, kuna so many factors that can divide them, can easily divide them.
0: Naomba wape ushauri, hawata kulipisha kwa sababu kwani utawapea free.
2: Ushauri
0: tuko na kura ya Gen Z which might not be important kwa uchaguzi ambao unakuja. Which factors ambazo hii United Opposition inafaa kuangalia ndio kumchagua mgombea ambaye atapeperusha bendera yake ya urais?
2: Kura ya Gen Z, unajua
0: okay, that is one of the factors ambazo mimi naangalia because tumekuwa na Gen Z pricing ambao wanajitokeza sana, wanasema for the first time tunataka tuchague. Of course there are other factors, lakini United Opposition waangalie nini?
2: United Opposition waangalie mtu ambaye anaweza kuuzika. A candidate that is sellable.
0: Yo candidate akuwe na sura mzuri.
2: Hii rais anasema hii si mashindano ya urembo, my friend. This is not a beauty contest. Kwa kauli ya rais, kuna watu ambao hawawezi kuuzika. Tuseme ukweli. Kuna wawaniaji.
0: Okay, kuuzika unamaanisha nini?
2: Hawawezi nunulika.
0: Hawawezi pigiwa kura.
2: Hawawezi pigiwa ama
0: hawawezi aminika na uongozi wa taifa.
2: Kura, lakini si kwa kiasi cha kutosha kuwapeleka kwenye state house. Kuna watu ambao wako na ushawishi finyu na mdomo nyingi. So, kuna kauli mbiu sikiliza ground eh. Kuna mtu anasema mimi ndiye kusema. Alafu kuna watu ambao ground inasema
0: ndio kusema.
2: Huyu ndio tunasikiza. Wewe unasema lakini like, huyu ndio tunasikiza. This is waangalie sana hapa.
3: Nani anasikizwa?
2: Nani anasikizwa na ground?
0: Sio nani anasema.
2: Si nani anazungumza? Kuzungumza hata mimi bana we. Elvis Omondi for Karachonyo MP. Naweza sema lakini ground inanijua kweli, inanisikia kweli. Wachague watu ambao wanaweza kusikizwa. Alafu pia wanapoenda tunapoingia kwenye the final lap. Wachunge sana umoja wao. Tujue, tutambue kwamba iwapo they are to cause any effect in the 2027 general election result, their biggest chance stands at unity. Iwapo watabaki hivyo ambavyo walivyo kwa sasa, na waseme iwapo huyu amechaguliwa sote tunaenda kwa huyu, watakuwa tishio kubwa sana kwa kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. Lakini iwapo watu watashawishika, mmoja aseme mimi lazima nivai ama mwingine tena shift aende kwa upande mwingine, it will weaken them and it will lessen their chances, itapunguza nafasi yao kukua na ushawishi mkubwa katika ballot ya 2020.
0: Do you think there are moles in the United Opposition?
2: They definitely are. Naweza kutajia jina lakini naogopa lawsuit. Naogopa lawsuit.
0: Timothy, United Opposition waangalie candidate anakaaje.
3: Alivyosema Monti, yule ambaye anasikizwa. Alright, manake tumeshuhudia mwaka 2024 vijana uliwataja Gen Z wakisema kwamba tunawachagua viongozi na wakienda kule hawawasilishi malalamio yetu ama wasikia, hawaendi kuwasilisha yale ambayo tuliwatuma kwenda kufanya. Kwa hivyo unapata kwamba swala ni je, wakati umefika sasa kama vijana mjitokeze na iwe kwamba kuna yule ambaye mmemwona kwamba yule ndiye atakayefanya nini kuwasilisha malilio yetu, mahitaji na kuzingatia yale ambayo sisi kama wananchi tunayataka, sio kwamba yale ambao wao wanayawaza. Inakuwa kwamba sasa ndio wakati mwafaka tu jinsi ambavyo labda mwenzangu Omondi alivyosema kama ni Rais William Ruto basi ni yeye, lakini kando na hapo kwamba kama labda ni Sifuna, kama ni sasa ikuwe kwamba ule upande wa upinzani uketi chini pia ukabaini ni nani ambao sasa hawa vijana pamoja na Kenya kwa jumla kwa sasa inasikiza na pia inaweza kubaliana na sera zake.
0: Hao vijana watapiga kura timu.
3: Hapo ndio tatizo kwa manake pia unapata kwamba jinsi tu tulivyoshuhudia wakijitokeza kwa wingi kwenda kufanya yale maandamano Kwa hivyo swala ni wakati kwamba sasa umepoa fursa ya kwenda kumchagua kiongozi unaye hisi kwamba atashughulikia maslahi yako. Fursa ndio inajitokeza baada ya kila miaka mitano. Kwa hivyo si wakati tena atitusubiri uchaguzi uishe ndio tuanze kubeba mawe barabarani. La hasha, wakati ni wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi.
0: Omariba, si kubaliani na hii opinion poll, ila ni nguvu ya brown envelope, baby Beatrice. 0722174200 ndio namba yangu hapa studio. Nipe maoni yako, what do you think? Huyu Elvis na Timo wananiambia ukweli ama wanandanganya mahali?
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Saa tatu kamili atakuwa hapa Faith Candy, miongoni mwa taarifa na kuandalia. Niko tayari kukubali matokeo, asema mgombea wa chama cha UDA Samuel Muchina. Hatutatishwa na maafisa wa polisi, Malala asema. Hizo na zingine kwa kina. Faith Candy anajiandaa upande wa pili wa studio, atakuwa anaingia hapa tujuze mengi zaidi.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Una nafasi ya kunipa maoni yako hapa studio. Mjadala wetu leo tunaangazia uchaguzi mdogo wa kule Olkalau. Tuna dakika kama tano peke yake tumalize, alafu tunaangazia pia opinion poll ambayo ilifanyika hivyo majuzi ambayo ilionyesha kwamba Rais William Ruto ndio kiongozi ambaye anapendelewa zaidi, lakini upande wa upinzani pia wakaangalia viongozi kadhaa. Kalonzo Musyoka akiongoza pale, kuna Daktari Fred Matiang'i, kuna Edwin Sifuna. Wacha nisikie hawa wanasema nini. Biblia Husema, hello.
4: Hello, Omariba.
0: Naam.
4: Wakire.
0: Wakire buya.
4: Huyu ni Sila kutoka Joska.
0: Karibu Sila, kwa haraka tu nipe maoni yako.
4: Stella sasa.
0: Stella, sorry.
4: na huyo Elvis Omondi na nani wanaongea ukweli. Ninawasupport kabisa kabisa, lakini shida ile iko. Vijana wengi wanaenda maandamano, wengi hata wana kura, ni ile tu kutaka kusumbua. Hiyo ndio shida.
0: Okay.
4: Ngombe hiyo likalao vile wanapiga kusikua na vurugu yoyote. Na wakimaliza wasitangaze haraka haraka tena waanze vurugu, inyamaze kwanza kwa masaa.
0: Okay. Thank you Stella.
4: Barikiwa
0: Stella kutoka Joska Omondi.
2: Yes.
0: Maandamano tuna kupiga kelele mitandaoni, mtaenda kupiga kura.
2: Natumai vijana watajitokeza kupiga kura. Unajua uchaguzi wa mwaka 2022 wanasema ulichaguliwa na watu ambao hawakupiga kura. Uchaguzi uliamuliwa na watu ambao hawakupiga kura. Kwa sababu watu ambao hawakupiga kura ni kama milioni 8. Rais alishinda na milioni
0: 8. Sawa. BHB, hello. Yes.
5: Daktari.
0: Yes.
5: Nashukuru sana hao vijana, napenda mawazo yenu sana.
0: Asante.
5: That is a very important matter of what tutaita kipindi, very informative. Lakini nasikitika kwa sababu bado at this era tunapata watu ambao wanaangalia vyama kaba badala ya
0: kuangalia mgombea
5: individual na mawazo yao. Ile siku tutaweza kutofautisha yule mtu anaweza fanya kazi na kutofautisha mambo na
0: chama,
5: ati tuko kwa serikali au tuko kwa serikali, tutasaidika. Kitu cha pili, mimi naona ile siku tutaweza kukataa kama itukue serious, yani kama ni campaign, kusiku na goodies na ikue prohibited. Kabisa kabisa, hapo tutaweza kupata kuangalia an individual juu hizi vitu. Watu wengi wanapumbazwa na vitu za ovyo. Unapewa vitu za 200 ama hata ngiri hizo 4 kwa sababu gas inaweza kuwa ngiri 4-3. Unabaki kulia for the rest of 10 ama ni 5 years.
0: Imagine.
5: Tunakuwa cheap. Na wakati kimo anasema kabisa kabisa na remind, mimi na muunga mkono. Aki tukiacha hii tabia, tutaenda mbele. Aki unapewa mattress, unapewa gas, Mungu wangu. Miaka
0: imagine.
5: Unabaki kulia. Tubadilike.
0: Okay. Sawa, asante.
5: Nashukuru sana hiyo kazi mnafanya.
0: Asante.
5: Correct, tutaenda mbali.
0: Nashukuru sana.
5: Aya, Karo wa Embu.
0: Asante Karo kutoka Embu. Timo.
3: Naam.
0: Yaani kabisa hatutaacha tabia ya
3: nakubaliana na Omondi. Wajua nikiwa bado mwanafunzi mtu akaniambia labda uchaguzi wa mwisho wa kupiga suit labda kama huo wakati tulikuwa na ODM, kama ni ODM suit.
0: Kaunda suit.
3: Tulidhani mwaka 2017 ndio ungekuwa mwisho. Lakini jinsi ambavyo tumeona mwelekeo wa siasa na mkondo ukienda, hatuko tayari. Hatuko tayari kubadilika. Hapo ndio shida yetu iko.
0: Niulize Elvis, acha niongee kidogo kidogo, sitaki watu wengi wasikie. Tunakaa watu ambao tumebebewa akili na vyama vya siasa.
2: Hata si vyama. Ni watu tu, mtu mmoja.
0: Ni watu tu mahali
2: wa. Unajua chama ni kubwa. Ni watu tu, one two one. Tutuacha
0: tu. Mwisho wa siku. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku. Tufanye uamuzi ambao ni bora. Don't sell your future. Tusilaumu walikalau, tusilaumu yule mwingine. We look at us. Tuweke kio mbele yetu, tukae mbele ya kio, tujiangalie. If we are not okay, let us not blame the mirror. Let us ask ourselves, where do we change? See you after news.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
6: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.

0: Nyongeza hiyo ndilo tangazo la waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alipokuwa akizungumza kwenye hafla moja kwenye eneo la Londiani katika kaunti ya Kericho. Waziri Ruku amesema kwamba nyongeza hiyo haitakuwa tu kwenye mishahara bali pia kwa marupurupu yanayolipwa kwa wafanyikazi wa serikali. Sasa tupate kombe, cheche za kombe la dunia.
1: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright white eyes?
1: Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linapokaribia ukingoni, si ushindani wa uwanjani pekee uliovutia hisia za mashabiki bali pia utata ulioibuka kuhusu jezi za timu za taifa. Mjadala mkubwa ulihusu Haiti baada ya jezi yake rasmi kubeba mchoro wa vita vya Vétiers vya mwaka 1803 ambavyo viliishia kuipa Haiti uhuru dhidi ya mkoloni Mfaransa. Hata hivyo, FIFA iliamua kuwa mchoro huo ulikuwa na maudhui ya kisiasa na kuagiza uondolewe kabla ya mashindano kwanza. Uamuzi huo ulipingwa vikali na wengi waliodai kuwa FIFA ilishindwa kutofautisha kati ya kuenzi historia ya taifa na kueneza ujumbe wa kisiasa. Nchini Colombia, jezi ya njano ya timu ya taifa nayo ilizua mjadala baada ya kuvaliwa katika mikutano ya kampeni na mwanasiasa wa mrengo wa kulia Abelardo de la Espriella ambaye aliibuka mshindi katika uchaguzi wa marudiano ya urais, jambo lozua maswali kuhusu matumizi ya jezi ya taifa katika shughuli za kisiasa. Elvis Omondi, cheche za kombe la dunia.
3: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes?
4: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Tunaanza na kaunti ya Nandi ambapo familia zinazoishi mitaani, wahudumu wa kubeba mizigo na washona viatu mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi, wamepewa matibabu ya bure. Mbali na huduma za matibabu, walionifaika waligawiwa vyakula, mavazi, dawa za minyoo na kupokea ushauri kuhusu afya na ustawi wao. Wanaharakati wa kijamii na wasamaria wema waliohudhuria hafla hiyo wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na vile vile pia ya kaunti kushirikiana ili kuwasaidia watu wanaoishi mitaani kupata vitambulisho vya kitaifa. Tuelekee kwenye kaunti ya Kajiado ambapo wakazi wa eneo la Mosiro, Kajiado Magharibi, wamepewa maji safi ya kunywa baada ya mradi wa kusafisha maji kwa kuondoa kemikali ya fluoride kukamilika. Mradi huo mpya umefadhiliwa na shirika la Child Fund kwa ushirikiano na mashirika mengine, unajumuisha uchimbaji wa kisima, mashine ya kuondoa madini ya fluoride kwenye maji na mtambo wa sola wa kusambaza maji shuleni na kwa jamii nzima ya Mosiro.
6: Tulikuwa tunatumia maji chafu ambaye ni androto ama silange, lakini sasa hivi tumepata maji safi.
7: Initially they used to rely on boreholes and of course dams around this area, which is not sufficient. Of course the water is not of good quality. After so many years they have now been able to get clean water from the borehole that is now solarized.
5: Na hatimaye kwenye kaunti ya Nyeri, wakazi na wafanyabiashara ambao huhudumu kando ya barabara kuu ya Kenol kuelekea Marwa wameitaka serikali kuweka kamera za barabarani ili kuwadhibiti madereva wanaoendesha magari kwa kasi na kusababisha ajali eneo hilo. Japo barabara hiyo hupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa usafiri na kuchangia kuimarika kwa uchumi wa biashara, doa la ajali limewakosesha wakazi amani. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson Ouma.
4: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
8: Habari za kimataifa.
0: China imetuma ujumbe wake wa ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake muda mrefu Korea Kaskazini. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China, Wang Honing, amefanya mazungumzo mjini Pyongyang na ofisa mkuu wa chama tawala cha Korea Kaskazini, Jo Yong Won, ikiwa ni sehemu ya ziara ya ujumbe wa China nchini humo. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika wiki hii amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa upinzani kutoka muungano wa C64 na viongozi wa kanisa Katoliki na Kiprotestanti nchini DRC wanaopinga mchakato wa marekebisho katiba unaoungwa mkono na Rais Felix Tshisekedi. Je, Rais Ndayishimiye atafanikiwa kuleta maridhiano? Tunaangazia haya kwenye makala yafuatayo.
9: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
10: Wimbi la siasa.
11: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Wiki hii wanasiasa wa muungano wa C64 lakini pia viongozi wa dini wakiongozwa na baraza la maskofu wa kanisa Katoliki Senko walikutana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kujadiliana kuhusu hali ya kisiasa na usalama huko nchini DRC. Baada ya mazungumzo hayo, kilichotokea katika mkutano huo ni kwamba pande zote zilikubaliana kuendelea kuzungumza na kutanguliza umoja wa nchi ya DRC, huku wapinzani ukiendelea kupinga mpango wa kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jadili kuundani kuhusu muhimu wa mazungumzo hayo, naungana naye mwanasiasa Emery Kalwira. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa.
12: Asante.
11: Lakini pia tunaye Ale Amboma, mwanasiasa kutoka muungano wa kisiasa wa Sovo le Congo ambao unamunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Karibu sana bwana Amboma.
13: Asante, na wasalimu pia wasikilizaji wa RFI Swahili.
11: Tuanze na wewe Emery Kalwira, wewe uko katika muungano ambao viongozi wako walikutana rais Ndayishimiye wa Burundi. Je, mazungumzo hayo yalikuwa na umuhimu gani hasa kwa wananchi wa DRC wanaopinga mchakato wa marekebisho ya katiba?
12: Kitu ambacho tulikuwa tunasisitiza kusema, inaomba makutano ya wananchi wote kumeza moja ili tupate suluhisho kwa hii shida ya vita, mvurugano ya kisiasa ambayo inazingatia Kongo. Hiyo ndiyo ya lazima sana, na kwa hiyo tunaendelea kusema kama katiba ya Kongo inapasha heshimiwa, integrite territoriale, maana azri yote ya Kongo inapasha kuwa tena umoja. Wanapasha fanya vyovyote ili wafunjwa wa kisiasa watoke gerezani, wakimbizi wa kisiasa nao watoke nje, na tukae kumeza tupate mkataba wa amani. Bwana Tshisekedi aondoke madaraka na tuanze sasa kujenga nchi yetu.
11: Bwana Ale Amboma, nanyi pia mlialikwa kwenye mchoro huu lakini hamkwenda, kwa sababu gani?
13: Sababu ya kwetu sisi kama vile wenye wanasiasa wenye tumeungana na Rais Joseph Kabila, kwa hiyo kundi tunaita Sovo la LDC, hatukuweza kuona umaana ya kusema sisi twende tukajibu kwa hiyo invitation ya bwana Ndayishimiye. Kwa sababu gani? Ingawa kwa saa hizi anakuwa president wa hiyo umoja wa Kiafrika, sio pia kusema kama hiyo inamuondoa kwa hiyo ma agreement za kijeshi zenye iko nazo na nchi kama vile Kongo. Ni kusema kama kwa saa hizi Ndayishimiye na government yake wanaungana kisiasa na government ya bwana Tshisekedi kwa kusema kumsaidia kufanya vita. Hasa kama mtu kama huyo mwenye ameungana kwa kutata kupanga vita, hawezi kuwa kwa saa hizi moja anakuwa akiunganisha Tshisekedi kwa kupigana vita, na akuwe tena ule ule mwenye atapenda kusikia malalamiko za wakongomani kwa kusema kunyamazisha vita.
11: Lakini bwana Kalwira, pamoja na kwamba mmehudhuria mazungumzo hayo, muungano wako umeitisha maandamano ya amani 22 mwezi Julai, kinyume na Rais Ndayishimiye ambaye alikuwa ameomba kwamba maandamano yasitishwe ili mje kwenye meza mazungumzo.
12: Hiyo maandamano ya usalama tunaitisha 22 ya mwezi hii, maana wakongomani wote kwa jumla wanasema katiba ya Kongo, constitution ya Kongo inapasha heshimika, na kwa hiyo tunasema ndio inapasha heshimiwa, na ndio maana tunasisitiza tu kukamata hiyo maandamano 22 ya hii mwezi ya Julai. Kufuatana na mambo bwana Amboma anamaliza kukanua hapa kusema, tunazani kama shida ya Kongo leo ina watu wawili, bwana Tshisekedi ambaye kamwe hayawahi kuweza uchaguzi wowote wa Kongo. Inaonyesha kama shida hiyo ni bwana Kabila na bwana Tshisekedi, na ndiyo maana tunasema sisi wapinzani wa C64 watu wote wakae chini kumeza na waweke silaha. Tunaomba Amboma na watu wake wapate hiyo wanaita busara, sagesse, hekima, wajue kama inchi inagabuliwa leo, wakongomani wanakufa wengi, na hiyo mateso inapasha kukoma.
11: Na bwana Amboma, ungependa kumjibu bwana Kalura hapo kwa hoja ambazo amezitoa?
13: Kia muhimu kia kuweza kuelewesha bwana Kalura ni kusema kama Joseph Kabila toka Namibia mwaka jana aliweza kuambia wakongomani na dunia yote nzima kusema ingelikuwaje kama yeye angelikuwa nyuma M23 AFC, kama hiyo vita haifanani kama hii gisi iko naenda. Ni kusema kama angelikuwa mtu mwenye anakuwa na ile urahisi ya kumwanga damu ya wakongomani, angeliweza kujitoa toka ujana wake kupigania inchi, na ndio maana iko anajitoa kwa kuweza kutoa neno moja moja, kufere kupana shauri moja moja, ili kweli sisi wote tuungane.
11: Bwana Mbomo, umegusia hapo ushiriki wa rais wa zamani Joseph Kabila, lakini ripoti mbalimbali kimo ripoti hivi punde ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa zinaonesha kwamba Kabila pia yupo nyuma ya kinachoendelea huko mashariki mwa DRC.
13: Hiyo ni kuweza kupeleleza na wanafanya kazi hao watu, sijue kama wametosha hizo informations wapi. Basi ni kusema wakati unaweza kuhakikisha jambo ni kusema kama unapasha kuwa kweli na the basic informations, ni kusema unatapasha kutafuta umusingi wa hayo mambo unaweza kusema.
11: Na kwa kweli muda wetu unakimbia kweli kweli, lakini bwana Emery, katika mazungumzo ya Bujumbura kilichobainika ni kwamba mpaka sasa namna ya kufanya mazungumzo haya pamoja na upande wa Rais Tshisekedi hali hii haijaeleweka vizuri, lakini pia wajumbe waliokuwa huko walimwambia Rais Ndayishimiye kwamba hawamwamini Rais Tshisekedi katika mchakato huu. Unafikiri nini kinaweza kikafanyika ili kuwaleta watu wote kwenye meza ya mazungumzo?
12: Tunafikiri kama silaha ya kupita wananchi, ya kupita waraia wa Kongo, milioni 100 wa kongomani, hakuna silaha ya kushinda hao watu na nguvu. Na bwana Tshisekedi, japokuwa yeye ni msema uongo sana, ila ameona tayari kama sisi wapinzani tuko tayari kumkunguta kama anakataa mazungumzo. Na ndio maana tunaomba pia watu wa ngambo ya Rais Kabila wafahamu kama tumechukua uongozi, leadership ya upinzani wote, na wakongomani wote wako nyuma yetu. Ni wakongomani ndio watatusaidia tupate hiyo mazungumzo.
11: Nikupe fursa ya mwisho bwana Amboma, wewe unamaliziaje?
13: Sisi wote kama vile wanasiasa tuweze kutoka ndani ya ule umimi wetu, tujitie nafasi za raia. Na hiyo mikataba yenye bwana Tshisekedi kwenda kufanya kuuzisha madini kwa kuuza amani, kuuzisha madini kwa kuweza kutesa wengine wapate macondemnation, haitaweza kumfikisha fasi. Ni kusema wakati shida, na nyinyi unasema kila siku wakati nikiongea na journalist, nawaambia kama shida kubwa ya Kongo haiko kupata solution itatokea ni nje. Solution itapatikana ni mpaka hapa sisi wakongomani, na ndio maana wakati kila mtu anatoka ndani ya umimi wake, tukaikala fasi moja, iwe M23 nimechukua silaha, ni kusema kama inayo shida zake zilituma inawasukuma kukamata silaha. Hiyo coalition ya C64 kwasema kwa leo wanajiweka fasi moja, Kabunje, Kabuya, Sesanga na wengine, ni kusema nao pia wana shida fulani zinatuma zinabaunganisha vile. Na sisi pia watu wenye tunatumika na Joseph Kabila tunatembelea ni shida ni moya, wakongomani wapate amani, kongomani apate umeme, kongomani asome kwa bure, apate matibabu kwa bure, na hiyo vingine vyote na wajirani kama vile na hiyo mainchi za Ulaya kama vile za Kiamerika zipate kuheshimia Kongo na wakongomani wote. Ndio kusema kwa kifupi, tuko na lazima ya amani, na amani itapatikana kwa silaha, amani itapatikana kwa kiburi, ila ni kuikana fasi moja sisi wote, tunaweka shida zetu kwa meza, tunatatua moja kwa moja, na inchi naendelea na maendeleo naingia.
11: Ale Amboma, mwanasiasa kutoka muungano wa Sovo RDC, na kushukuru sana kwa muda wako hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
13: Mimi nakushukuru na shukuru pia na wasikilizaji wa RFI Swahili.
11: Emery Kalwira, na kushukuru sana pia kwa mchango wako wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
12: Asante sana. Tunaambia wakongomani wazingatie kabisa 2022 Julai kutakuwa maandamano kabambi sana le 22 juillet. Asante.
11: Mimi ni Victor Abuso, hadi wiki ijayo, kwa heri.
8: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: wanakwenda kwa jina ni wanamtoni Evangelical Choir, wana crown our throwback Thursday, wimbo watazameni. Ndani ya Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Nasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Umekuwa katika kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Wakati wangu mie wa kuondoka hapa studio, lakini nitakuwa nampisha mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, na kipindi cha neno litaendelea ikifika saa 4. Timothy Ochoanyi atakuwa amerejea hapa kuendelea na kipindi cha Mixed Flavors. Mida ya saa 10 Benson Mwanza yuko tayari na Mabuno, saa 1 usiku safari ya jamii na mchungaji Boniface Nthenge. Mungu akubariki na akutende mema. Mungu akinijalia na akujalie wewe, tutakutana tena kesho on a Friday. Sasa kesho ni kujiachilia. Kuanzia midi ya saa 11 na nusu asubuhi tutakuwa pamoja tena, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Aya, sawa, nipee watu wa tatu haraka tu wa kusema kwa heri ya kuonana hapo kesho kwa nambari yangu ya simu hapa studio 0722174200, yani 0722174200. BHB, hello.
1: Hey, Omariba.
0: Oh.
1: Sukaje?
0: Niko poa, Sheila.
1: Kama ndo anafanya kipindi kikubwa kwenye na nani na Timothy.
0: Nifanya kipindi na Timothy.
1: Oh.
0: Bosi hawezi ruhusu.
1: Sawa basi. Tembea poa. Kwa baraka.
0: Amen.
1: Nitoke kwa laini. Barikiwa kwa wote. Nani huyo? Barikiwa. Mwadazo mwadazo. Na Elias, wote wabarikiwe.
0: Yani leo kidogo usahau salamu. Nikikwambia ukiwa mpole huko sawa, unaona na kuonea.
1: Lazima represent my county.
0: Aye, thank you. Thank you, Sheila. BHB, hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Jaluo moja mwenyewe.
0: Karibu sana, habari ya D.
2: Ni kwema, labda wewe studioni.
0: Hapa hapa hili pia ni kwema kabisa.
2: Ah, nimeona hii masaa ya asubuhi inaendanga haraka.
0: Very fast.
2: Asante, nimeshukuru.
0: Asante.
2: Karibu.
0: Haya, siku njema. Wa mtu wa tatu hapa BHB, hello. Hello. Eh. Hey. Mimi.
3: Simko Embu sasa.
0: Ah, Karo.
3: Eh. Hey.
0: Tukamilishie kutoka Embu.
3: Nashukuru, acha nikamilisha na hao wa Embu.
0: Eh. Hey.
3: Kila hali napenda wote. Kuna yule mchungaji mgeni aliingia anaitwa Caleb. Kuna mwingine anaitwa mtumishi James. Kuna Zachary wa Embu Chicago. Kuna Mam Agripina Muzoni na mwanawe. Mwanawe ni Philip Azangu. Tushinde vizuri na Embu tuende kabisa kabisa.
0: Asante Karo. Thank you very much. Niruhusu nimalize hapo, muda unaniruhusu nifike. And by the way, I wanted to say this. Najua familia yetu ni kubwa sana. Okay, familia ni kubwa na tunashukuru Mwenyezi Mungu, and I am praying that as many as we are, we can make a big impact, kwamba watu waone matendo yetu, wamtukuze Baba aliye mbinguni na awavute kwetu. Sasa ikifika kwa simu, najua tunakuwa wengi, so mmoja akikaa sana na uko nyuma inakatika, alafu sasa inakatika tena kuingia ni ngumu. I know how it feels, it is bad, right? Lakini tuvumiliane tu, tuvumiliane tu, tujaribu. Najua kuna mtu anapiga, hiyo ndio nafasi yako nayo, angependa tu aseme jambo. Unaona kama ilikuwa ni siku gani ile Sheila alitufahamisha kile ambacho kinafanyika kule Githurai. Very bad, alright? It is good to know. Na dada Asubia ametufahamisha hali ya mahindi vile iko. I know tuko wengi, lakini tuvumiliane tu kidogo, eh? Sawa sawa. Tuvumiliane tu kidogo. Tukikosa leo, labda kesho pia ni siku sindi. ndio. Na unajua hapa hata jumbe huwa tusomi zote, mitandao tusomi yote, simu hatupokei zote. We could love to talk to each and every one of us. Lakini haiwezekani, it is well. Mungu atusaidie. Wale ambao tumetuma sadaka, asante. Kasanga, Hasumane na shukuru, Joseph Wahuria, Michael Mulwa, Esther Wambua, Beatrice Munyao, David Mwaura na Freddy Makogo. Nasema asante sana. Mungu wabariki jameni. Situkutane kesho asubuhi na mapema. Mungu wabariki sana.
4: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husi.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Raha ni yangu ndugu msikilizaji, kukukaribisha katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu. Tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 12 kuanzia aya ya 22 hadi sura ya 13 aya ya 25. Kama vile nahodha wa merekebu hawezi kuondoa bandarini merekebu yake bila dira yake, ndivyo neno hili lilivyo kwetu maishani. Aya ya 22 yasema hivi kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Mithali: midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Mtoto wa Mungu, unapofahamu kweli iliyoko hapa, basi chaguo lako litakuwa moja tu, kwamba ulimi wako utanena hilo lililo kweli na vivyo matendo yako. Ndivyo yamfaa mtoto wa Mungu katika kizazi chochote. Unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai, maandiko yatuambia moja kwa moja kwamba tuweke mbali uongo na maneno kama yale. Waweza kusoma maandiko hayo kwenye sura ya 3 ya kitabu hicho, nawe utamakinika kwamba uongo ni jambo ambalo Mungu alichukia sana. Ukitaka kujua uzito wake zaidi, soma kwenye sura ya 21 aya ya 8 ya kitabu cha Ufunuo, nawe utapata kwamba wale waongo na wale wasioamini mwisho wao huu katika hilo ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo ni kukwambia kwamba uongo ni jambo ambalo Mungu hawezi kuliachilia, ni lazima atalihukumu. Lile unalohitaji kutenda ni kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ndiye kweli. Na kwa kuwa yeye ndiye kweli, ufanye kila jambo kwa uaminifu, nawe pia wahitaji kufanya kila jambo kwa uaminifu, maana katika kufanya jambo hilo kwa uaminifu, furaha itakuwa yako. Naamini kwamba wapokea neno hili na pia utatenda kama vile linavyokuagiza. Tazama aya ya 23 jinsi inavyosema. Neno la Mungu latuambia hivi: mwanadamu mwenye busara husitiri maarifa, bali moyo wa wapumbavu hutangaza upumbavu. Mtu mwenye busara, msikilizaji, hawezi kunena maneno ya kuumiza. Najua kwamba umekuwepo kwenye sehemu ambayo mtu amenena maneno ya kumdunisha mwingine, hasa kama anenwae hayupo hapo. Mwenye busara hawezi kunena kama hayo, lakini moyo wa mpumbavu utafanya kama yale. Kwenye aya ya 24 neno lasema hivi: mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Kweli hii kwa kadiri nionavyo ni hilo lihusulo siku za usoni, hasa umilele. Nasema hivi kwa kuwa hao wanaofanya kazi sana na kulipa ushuru si wazembe, bali ni wenye bidii. Na wale wanaotawala, si rahisi kusema kuwa wafanya kazi kwa bidii. Na kuna wale ambao wapo katika uongozi wowote ule, ni vigumu kujua jinsi wanavyofanya kazi kwa bidii kwa sababu ya huduma wasizozitoa. Niposa na kuambia kwamba aya hii kama vile ilivyo yatazamia ule umilele ambapo Kristo atatawala. Kwenye maandiko tuambiwa kwamba tutatawala na Kristo, ila si kwa usawa bali kwa viwango. Hao wenye bidii bila shaka watatawala pamoja naye. Hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alinena. Unaposoma kwenye vitabu vya Injili, kwa mfano ule wa watumishi na talanta, yule mtumishi aliyepewa talanta 5 naye akazitumikisha kwa bidii na kupata faida ya talanta nyingine 5, ndiye aliyepewa miji 10 ya kutawala. Ni hilo ndilo nina maana yake ninaponena habari hizi kwenye maandiko haya. Aya ya 25 ina haya ya kutuambia: uzito katika moyo wa mtu huinamisha, bali neno jema hufurahisha. Hapa ndugu yangu ndipo twapata umuhimu wa kila neno unenalo. Neno moja ambalo ni sawa na la neno kwa wakati wake hufurahisha. Ikiwa mtu alikuwa na uchungu, msiba au shida yoyote, neno jema humuinua kama huyo. Ayubu aliwaambia rafikize hivi kwenye sura ya 6 ya kitabu chake aya ya 25: jinsi yafaavyo maneno ya uelekevu. Kwa hivyo ndugu yangu, ukutanapo na ndugu au dada aliye katika shida fulani, mpe neno jema na hiyo yatosha. Neno hilo jema huwezi kulipata kwingineko pasipo ya kuwa karibu na Bwana, Bwana ajuaye moyo wake. Unapokuwa karibu na Bwana na kuwa na ushirika naye wa karibu, atakupa neno linalofaa kunena kwa wakati unaofaa, na hivyo moyo uliokuwa na uzito unapolizungumza lile neno, moyo huo upata furaha tena na huwa na nguvu kuendelea mbele. Niposa wahitaji kuwa baraka kwa kila ndugu unayekutana naye, maana tumeitwa tuwe baraka na si kikwazo kwa ndugu. Twende kwenye aya ya 26 inayosema hivi: mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake, bali njia ya wasio haki huwakosesha. Mwenye haki, kama vile maandiko yanena, hutafuta kumsaidia jirani yake, lakini asiye haki hutafuta kumkosesha. Mwenye haki atazungumza na jirani yake aonapo kuwa amekosea, lakini sivyo asiye haki. Mfano ni kwa habari iliyoko kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 aya ya 7. Nathani nabii alikuwa rafikie Daudi, naye Daudi alipokosea hakuogopa kumwambia kuwa ndiye yule mtu. Mambo yakiwepo maishani mwetu nayo yahitaji kurekebishwa, huwa vizuri ajabu rafiki wa dhati anapotukaripia katika upendo. Mhubiri mmoja, ndugu msikilizaji, baada ya kuhitimu kutoka kwenye chuo cha Biblia, alialikwa kwa mchungaji wa kanisa lake la nyumbani. Alishukuru kwa nafasi aliyopewa, naye akajitahidi kuwahudumia waumini kadri ya uwezo na neema ya Mungu iliyokuwa juu yake. Siku moja alikwenda kwenye kongamano fulani. Huko alimsikia mhubiri mwingine akihubiri, akampenda sana, maana alimfikiria kwa mawazo ya juu sana. Aliporudi nyumbani, alianza kuhubiri kama yule mtu katika vitendo na matamshi. Waumini wa kanisa lake walitambua hili, nao wakanyamaza tu huku wakitabasamu. Haikupita muda mrefu, mmoja wa rafikize alimwalika kwenye chakula cha mchana. Walipokuwa wakila, alimwambia hivi yule mchungaji: "Mchungaji, itakuwa heri sana tuwe nawe jinsi ulivyo na si mfano wa mtu mwingine au mtu anayeigiza." Maneno haya yalimchoma moto yule mchungaji, lakini alishukuru sana na kufanya kama vile yeye mwenyewe angelifanya bila ya kuiga awaye yote. Hakika mwenzangu, jinsi yafaavyo maneno ya uelekevu. Mwenye haki atamwelekeza jirani yake, lakini yule muovu humkosesha. Yule rafiki ya mchungaji alikuwa rafiki wa kweli, tena mwenye haki. Asiye haki huenda angelimpongeza na kumwambia jinsi anavyohubiri vyema, lakini akiondoka pale huanza kumsema. Mithali hii yanena kuhusu kila sehemu ya maisha yetu, pale kazini, nyumbani na hata kanisani. Chagua utakuwa mtu wa aina gani, maana ndivyo neno hili linavyotuonyesha waziwazi. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 27, jinsi maandiko matakatifu yanavyotuambia: mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Mithali hii yachekesha mno. Yule mzembe au mvivu huona vigumu kupika mawindo yake. Ni kama mvuvi avuaye samaki, lakini asiweze kuisafisha kisha akapika na kuila. Kinyume cha kama huyo ni mtu mwenye bidii, naye hutunza mali aliyo nayo. Mfano wa hili ni huyo Ruthu alipokwenda kuokota masazo ya ngano. Alifanya hivyo kwa bidii. Alipoyapura, kuongezea aliyopewa na Boazi, alipata kuwa ana nafaka nyingi sana. Ruthu angechagua kubeba masazo yale na kuyatupa miguuni pa Naomi mara afikapo nyumbani na kusema jinsi amefanya kazi nyingi mchana kutwa, na hivyo basi ni zamu ya Naomi kupura. Lakini hakufanya hivyo, dhihirisho la Roho aliyekuwa ndani yake. Enyi waume, nawaambieni hivi kwamba hutaumia ukisaidia kazi pale nyumbani. Ni kweli umefanya kazi mchana kutwa, lakini haina maana kwamba huwezi kumsaidia mkeo kufanya kazi hata pale nyumbani. Ni vyema kumsaidia, maana hivyo ndivyo waume kamili walivyo. Sura ya 12 yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 28: katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Picha iliyoko hapa yatuonyesha kuwa kwa mtoto wa Mungu mauti ya mwili i mbele yetu. Hiyo ni Bwana akikawia. Lakini uzima wa milele, msikilizaji wangu, watusubiri mara tukivuka mto huo wa mauti. Hilo ndilo tumaini na hakikisho tulilo nalo kutoka kwa Mungu wetu, maana tumemwamini huyo aliye haki na hivyo kuhesabiwa haki ndani yake. Ikiwa hujamwamini Bwana Yesu Kristo, basi wewe haupiti katika njia ya haki, haupiti katika njia ya haki, na wala uhai hauwezi kuupata. Kumbuka kwamba mauti hayapo katika njia ya haki, na ikiwa haupiti katika huyo aliye njia, wewe basi wapitia katika njia ya mauti. Na kwa hilo napenda kukuamsha na kukuambia kwamba geuka, acha kuenenda katika njia hiyo, tembea katika njia ambayo ni haki, na njia hiyo ni Yesu Kristo ambaye ni njia na kweli na uzima. Ndugu yangu, hivyo ndivyo tu naweza kukuambia. Hebu sasa tugeukie sura ya 13 ambayo yaendeleza kanuni kuu katika maisha. Nazo kanuni hizo ni vyema tunapo zizingatia. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mwana mwenye hekima usikiliza mausia ya babae, bali mwenye dharau hasikilizi maonyo. Ijapokuwa Sulemani hakuwa mwana wa pendo la Daudi, angalabu alimsikiliza. Yeye ni mfano wa huyo mwana mwenye hekima amsikilizaye babae, huku Rehoboamu mwanae ni mfano wa mwana mwenye dharau asiyesikiliza. Na mwisho wa kila mmoja wafahamu jinsi itakavyokuwa. Aya ya pili na ya tatu zasema hivi: mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake, bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Sijui ndugu yangu, jambo hili nilisisitize vipi, kwani ndilo lipo. Ikiwa kuna hilo unalofaa kuwa mwangalifu kwalo, ni hayo yatokayo kinywani mwako. Hivyo lazima kuwa mwangalifu na kumwomba Mungu kama alivyofanya mtunga zaburi akimwomba amweke mlinzi kinywani mwake. Soma kitabu cha Yakobo uone na kusikia habari za ulimi na maneno yatokayo humo. Mungu atusaidie, maana hapo ndipo wengi wetu hukosea. Kwenye aya ya 4 neno laendelea kutuambia haya: nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Hili tulisomalo hapa ndugu msikilizaji, lanikumbusha maneno ya Paulo mtume kwa wale waumini waliokuwepo kule Thessalonike. Naye aliwaambia hivi: kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile. Si sawa wala haipendezi ndugu yangu kuwapa watu chakula watu walio wavivu na wazembe. Na ikiwa waamini kwamba Bwana yuaja upesi, basi utakuwa mtu mwenye bidii. Ni rahisi sana kutamani kunenepeshwa, lakini kunenepa huja kwa bidii afanyayo mtu. Ndugu yangu, fanya bidii kwa yote uyafanyayo, na Mungu wa amani atakubarikia na kukuwezesha katika yote. Uzembe, uvivu ni jambo ambalo haliwezi kukusaidia katika lolote lile, ila kukupa aibu tu. Epukana na uzembe na uvivu kwa kufanya bidii, naye Mungu wa amani atakubariki. Kwenye aya ya 5 na hiyo ya 7, maandiko matakatifu yatuambia hivi: mwenye haki huchukia kusema uongo, bali mtu mbaya huwa na karaha, hupatwa na aibu. Haki humlinda yeye aliye mnyofu katika njia yake, bali ubaya humwangusha mwenye dhambi. Mithali hizi hasa zanena kuhusu kweli iliyoko ndani ya mtu, nayo ni msingi wa matendo yote ya haki. Ni chukizo kwa Mungu lolote lenye udanganyifu, wala hawezi kulivumilia. Basi kwako wewe mtoto wa Mungu, wafaa kushughulikia lolote liletalo chukizo katika maisha yako mbele ya Mungu. Mara Mungu asemapo kuwa achukia kitu fulani, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba umeondoa jambo hilo, na hata kuchukia hilo analolichukia Mungu. Kwenye aya ya 7 neno latuambia hivi: kuna mtu mwenye kujitajirisha lakini hana kitu, kuna ajifanyaye kuwa maskini lakini ana mali nyingi. Hapa twapata mfano wa asili yetu ya kale ambayo sote tunayo. Ikiwa tu maskini, twataka kufanya kila jambo ili tuonekane kama jirani zetu walivyo, yani twajifanya kuwa matajiri au watu walivyo navyo vingi. Twajifanya kana kwamba tuna mengi sana kuliko tulivyo navyo, yani kujipendekeza na kujitafutia sifa miongoni mwa hao tunamoishi. Siku hizi utawapata watu wakinunua magari ya aina fulani kwa lengo la kuonekana na wengine. Wengine huishi katika mitaa wasioweza kumudu gharama yake. Hayo ndiyo maisha ya kisasa. Kwa upande mwingine, kuna hao wenye mali matajiri, lakini daima unena jinsi walivyo maskini, hawana chochote. Hali au tabia kama zile Mungu azichukia kweli kweli, maana ni unafiki. Hatuhitaji kubishana na jirani zetu kwa lolote, au kujaribu kuwa kama wao kwa lolote. Ni vyema kuwapokea kama walivyo, nawe uishi kama ulivyo. Kwa kufanya hivyo utakuwa na amani sana moyoni mwako. Aya ya 9 yasema hivi: nuru ya mwenye haki yang'aa sana, bali taa ya mtu mbaya itazimika. Katika mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wafalme, niligusia kanuni hii iliyokuwa kazini. Kutoka kwa uzao mwingine, walitokea watawala wa ufalme wa kaskazini, nao ufalme huo ndio waitwa Israeli. Wote hao waliuawa kinyama. Neno la Mungu ni kwamba taa ya mtu mbaya itazimika. Hilo ndilo utendeka mara kwa mara katika ulimwengu. Ingia katika vitabu vya historia, msikilizaji, kisha tazama hao waliofanya uovu na mwisho wao, nawe utaona kuwa historia ya shuhudia neno la Mungu kuwa ni kweli. Halafu aya ya 10 yatuambia hivi: kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Ukipata kwamba kuna mashindano, iwe ni katika kikundi, mtaa unamokaa, kanisani au penginepo, msingi wake huupati kwingineko bali katika kiburi cha mtu fulani au watu fulani. Ndivyo huwa siku zote. Daima panapo mabishano, lazima wawepo wawili ambao hujihesabu kuwa ni bora, aidha kwa sababu ya kabila lao au hali yao katika jamii. Jambo hilo, ndugu msikilizaji, tumelizungumzia na kusema kwamba ikiwa kuna hilo analolichukia Mungu, ni hayo macho ya kiburi. Jiepushe na kiburi, tafuta kushauriana ili Mungu akubariki katika yote utakayo kuyatenda na yote unayonuia kuyafanya. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 11, ambapo maandiko yatuambia hivi: mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mithali hii ni kati ya hizo zifaazo kuangaliwa kwa kutazamia ule umilele kwa jinsi ya kwanza, na jinsi ya pili ni katika hali ya maisha kikawaida. Watu wengi walio na mali hufahamu kuwa wana wazao wasioweza kutunza mali ile. Kwa hivyo hufanya mashirika yanayowafungia wazao wao kisheria ili wasiharibu mali ile. Kile wapatacho ni mapato kutoka kwa mali ile, lakini hawawezi kugusa ile mali, iwe ni nyumba, mashamba au linginelo. Kwa sababu hiyo, kuna wengi walio matajiri ulimwenguni, lakini hawakufanya kazi ili kupata walio nayo. Hata hivyo, wamelindwa kwa kutogusa mali hiyo, maana ni rahisi wao kufyonza yote. Kwa habari ya mithali hii na huo umilele, twafaa kujiuliza hivi: je, mali halisi ni ipi? Ni hizo hisa? La hasha. Lolote wanalohesabu wanadamu kuwa ni mali, mauti huja na kuwapokonya yote. Kwa hivyo mali au utajiri anaofaa mtu kushughulikia sana ni hilo alilosema Bwana kwamba tuwe nayo, ambapo mwivi au nondo hawawezi kufikia. Utajiri huo ni Yesu mwenyewe. Muamini nawe utakuwa na utajiri wa milele, maana hauwezi kumpoteza yeye, kwa kuwa yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Kwenye aya ya 12, maandiko haya yatuambia hivi: kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Mtu anapotarajia jambo nalo likawie, moyo wake huugua. Hii ni sababu kuu kwa kila mtoto wa Mungu kuwa katika hatua na mapenzi ya Mungu, maana pasipo ya kuwa katika mapenzi ya Mungu, ni lazima moyo utasononeka na kuugua na hata kukosa raha. Sababu ya mioyo kuugua ni kwa kuwa tutatarajia mambo makubwa sana tusiyoweza kuyafikia maishani mwetu. Zaidi, mambo ambayo twakisia tu ya kuwa twahitaji kuwa nayo. Ni vyema basi kuishi kwa kupokea hali yetu kama ilivyo, huku tukifanya linalotustahili kama vile Mungu anavyotuwezesha, tukiendelea pia kumtarajia kutenda makuu zaidi. Lakini kadri ambavyo ametuwezesha kwa sasa, basi tuenende hivyo, maana itakuwa amani katika maisha yetu na wala mioyo yetu haitaugua kwa sababu hatujapata hicho ambacho tulikuwa tukitazamia. Aya ya 13 hadi aya ya 15, neno laendelea kutuambia hivi: kila adharauye neno hujiletea uharibifu, bali yeye aogopaye amri atapewa thawabu. Sheria mwenye akili ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini huparuza. Katika mithali zote, twaona utofauti uliopo kati ya haki na uovu. Kiburi, udhalimu, unafiki na mengine kama hayo ni mambo ambayo Mungu ayachukia. Hana haja au kazi na kama hayo yatokayo katika asili ya mwanadamu. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kutopokea lolote tufanyalo katika asili yetu ya kale. Ni hilo afanyalo katika asili mpya ndilo hupokea. Akinena kwa kinywa cha nabii Isaya, asema hivi kwenye sura ya 66 aya ya 2, sehemu yake ya 2. Hebu sikiliza: Lakini mtu huyo ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Hivyo ndivyo tofaa kumwendea Mungu iwapo tutataka kubadilika mbele zake. Hatuwezi kumwendea kwa kiburi chetu au kudunisha neno lake na amri zake, maana katika kufanya hivyo mara moja twajiingiza katika tanzi la mauti. Tunapogeukia aya ya 17, neno lake Bwana latuambia hivi: mjumbe mbaya huanguka maovuni, bali mjumbe mwaminifu ni afya. Yaliyoko kwenye aya hii yahusu utawala wa tabaka yoyote ile. Kweli ni kwamba mjumbe mbaya huanguka maovuni, yani hujaribiwa na hivyo kuvunja agano na kiapo cha ofisi aliyopewa. Katika kila uongozi yahitajika wawepo watu walioadili na wanyofu, watu wenye uaminifu. Ni muhimu basi kujua ni watu sampuli gani ndio wawajibishwa katika vyeo vilivyoko, maana mjumbe au balozi mwaminifu ni afya. Je, wewe uliye katika uongozi, wewe ni mjumbe wa aina gani? Wewe ni balozi wa namna gani? Wewe ni balozi muovu ambaye huanguka katika maovu na kufanya hayo ambayo hakutumwa kwayo, au wewe ni balozi mwaminifu unayetenda kama vile inavyokuhitaji? Iwapo kuna hitaji katika ulimwengu wa sasa, ni wajumbe au mabalozi, yani watu watakaoshika nyadhifa na kufanya jinsi inavyohitajika kulingana na ofisi walizopewa. Niombi langu msikilizaji ya kwamba inapofikia wakati ambapo wapewa nafasi ya kuhudumu au kwa mjumbe ili kuwahudumia watu, ni vyema utende hilo litakalokuwa afya kwa wale ambao wamekuwajibisha. Usipokuwa hivyo, basi elewa kwamba Mungu atakuhukumu si hapa tu, bali utahukumiwa hata katika umilele ujao. Mungu akusaidie utende hilo linalokustahili, lile ambalo litawabariki watu. Tafakari hilo ambalo umepewa katika kiwango chako, nawe ujiulize, je, mimi ni mjumbe wa aina gani? Na unapoendelea kutafakari hilo, tutatelemka hadi aya ya 24 inayosema hivi: yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Hii ni saikolojia ya watoto, tena halisi kabisa. Mtoto wa Mungu ambiwa hili tu kwamba awatii wazazi wake, na kwa kina baba neno ni kwamba wasiwachokoze watoto wao. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya kwanza na ya pili. Hiyo ni kusema kwamba usiwarudi watoto katika kukasirika kwako. Tulia, kisha baadaye umwite mtoto yule na kumwelezea kwa nini anarudiwa au kunidhamishwa. Hilo ni muhimu sana. Naamini kwamba wazazi tutazingatia mwongozo huu maishani, kusudi kurudi kwetu kwa faidi watoto, wala si kuwadunisha au kuwadhulumu watoto wetu. Hebu na tuombe. Mungu wetu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Bwana, tazama, kwa sababu ya upendo wako umetupa siku hii ya leo kusudi tujifunze neno lako ambalo latusaidia katika maisha haya na kutuelekeza katika yote yaliyo mapenzi yako. Na kushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba umemsaidia kufikia sasa kupokea neno lako ambalo litamwelekeza katika mapito yako, mapito ambayo ni amani na hekima na busara kwa yote ayatendayo, na zaidi ya yote ni uzima kwake. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu anapotuwezesha kuyatenda yanayotupasa, hasa kuepukana na yaliyo maovu na kuenenda katika njia uliyoiweka wakfu mbele zetu, yani njia aliye Kristo Yesu. Najua kwamba hili ni jambo ambalo utatutendea kwa kuwa umependezwa nasi, maana tumempenda huyo uliyempeleka kwa ajili yetu. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, bila shaka umebarikiwa kutokana na mafundisho haya. Nawe endelea kulitii neno hili, endelea kulifuatia neno hili, kwa kuwa Mungu ataka kukubariki unapotenda yanayokupasa. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kubarikiwa zaidi, maana Mungu ana baraka kwa ajili yetu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Fikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Ni saa tano majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mgombea wa kiti cha ubunge cha Ulkalau kwa tikiti ya chama cha DCP Sammy Douglas Kamau wa Weru amepiga kura yake katika shule ya msingi ya AC. Akizungumza na wanahabari muda mfupi uliopita, Douglas Kamau amesifia hali ya usalama akiwataka wakazi kuendelea kujitokeza na kudumisha usalama. Amesifia tume huru ya uchaguzi na mipaka.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada, where we Yada.

0: I tell you, kaza mwendo, Mungu yuko pamoja na usikate tamaa, usivunjike moyo. Cha msingi ni kwamba shikilie imani alichoanzisha Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba ni mwaminifu kuweza kukufikisha katika malengo na makusudi. Manake yeye sio mtu wa ahadi ambaye atakosa kutimiza, la hasha. Neno lake ni kweli, ni ndio na ni hakika, akiahidi anatenda. Wimbo ambao unatulete hadi dakika zikiwa ni 13 kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana. Asanti sana kwa wale wote ambao wanazidi kusikiza, manake naona mmoja hapa ananiuliza huu wimbo ambao unacheza kwa sasa umefanywa na kina nani. Labda tu kwa kukujibu haraka haraka, wimbo unakwenda kwa jina la Kaza Mwendo, that is the song title, ambao umefanywa na wana Christ Ambassadors Choir, ambapo unatufikisha dakika zikiwa ni 47 ama ukipenda saa 7 kasoro 12 dakika, manake napozidi kuzungumza sekundi zinazidi kuondoka pale. Kwa hivyo pia nikupe ukumbusho wa jambo moja tu kabla ya kuweza kuhitimishwa kwa hii awamu ya tatu. Najua kwamba nyimbo zimekuwa kwa wingi sana, unashindwa kwamba kaenda wapi huyu. Usijali, manake hapa na pale kuweza kufanikisha mawili matatu upande wa pili. Lakini hivyo basi, ninaporejea nikupe ukumbusho kwamba muda unazidi kuyoyoma na siku zinazidi kukaribia. Ni kipi ambacho nazungumzia? Nazungumzia Sound of Victory. Manake Yada International inakualika na inawaletea Yada Fest mwaka huu wa 2026, ikiwa ni makala ya mwaka huu. Na unapata kwamba huu ni mkutano wa sifa na ibada ambao umeandaliwa kwa ajili ya kila mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kipindi cha sifa na ibada. Na unapata kwamba uko tayari kuweza kujumuika na wengi tu ambao watakuwa na kusanyika kwa ajili ya Sound of Victory Yada International Yada Fest Year 2026. Unapata kwamba pia kwa ajili ya hilo, inakuwa kwamba unajiandaa kwa ajili ya mguzo wa kipekee na usio saulika wake Mwenyezi Mungu, wakati atakapokuwa na hudumu mwimbaji kwa jina la Maslina. Kwa hivyo put on your dancing shoes, manake pia moderator wako MC katika huu mkutano atakuwa ni si mwingine, wote twamfahamu, Victor Mandala, ambapo unapata kwamba pia mwenyeji wetu mchungaji atakuwa ni Reverend Michelle Mangeli. Kumbuka kwamba ni Jumapili ya tarehe 26, manake tunazungumzia chini ya wiki moja na nusu tokea leo hii, ndipo itakuwa, manake ni siku 10 kutoka sasa kufikia hiyo siku, na ni mkutano ambao unatarajiwa kufanyika katika kanisa la Deliverance Church Airways, eneo la Utawala. Na hivyo basi ni vyema kabisa na muhimu you confirm your attendance. Kivipi? Ili kuweza kuconfirm kwamba utakuwa unahudhuria mkutano huu, waweza fanya hivyo kwa kutembelea kurasa ama mitandao ya kijamii, tunazungumzia pale Facebook yake Minister Maslina, ili uweze kupata mwongozo wa kina utakao kuwa unakupa mwongozo wa jinsi ya kujisajili. Na pia kando na hapo, labda uwezi fika kwenye mitandao ya kijamii, kunayo nambari ambayo unaweza itumia kwa ajili ya mawasiliano, iwe kwamba unapata mwongozo. Nambari ambayo unaweza itumia ni hii ambayo nakusomea kwa sasa, the number is 07322 849 76. Once again, 07322 849 76. Usikose harakati hii ya kinabii, because this is Yada where we do Yada. Kumbuka kwamba mkutano huu umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. Kwa hivyo kabla ya kupisha shajara awamu ya saa 7 mchana, manake pia naona kwamba muda unazidi kuyoyoma. Asanti sana kwa jumbe ambazo zinazidi tu kuingia, angalau nisome moja mbili kabla yangu kuweza kuondoka hapa. Nasema kwamba praise the Lord, I'm John wa viatu Gashuriri, natumaini fundi wa viatu Gashuriri Mbere, unasema kwamba unatupata pata vyema, unasema kwamba umetulia tu, unaendelea kubarikiwa na TBT. Barikiwa sana John for having tuned in. Alafu pia huyu akawa anauliza kwamba hiyo song inayocheza ambayo imeondokea tu imeimbwa na nani. Natumaini nimekujibu, ni wimbo wa Kaza Mwendo ambao umefanywa na wana Christ Ambassadors Choir, ni wa kitambo kidogo, alia 2000s. Maana yake natumai mimi nikiusikia mara ya kwanza ulikuwa at about 2006 pale, na natumai kwamba sote tuendelea kubarikiwa. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo, ikiwa ni TBT edition na pia ikiwa ni chini ya hashtag Sifa Thursday ndani ya Mixed Flavors. Bado nami Uchwanyi Timothy, pia Katie tayari kwa ajili ya kuweza tu kupokea lunch point itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 mchana, punde tu baada ya Shajara atakapokuwa ameondokea Faith Candy, tutakuwa tunarejea na lunch point awamu ya saa 7 kuelekea saa 8. Kwa hivyo unaweza anza na mapema kutuma zako salams za lunch point kupitia our studio line which is 0722174200. Upo pale 0722174200 ndizo line zetu hapa studioni tunapozidi kumsifu KTBT. Na kando na hapo pia hapa nasema kwamba vipi Timo, kindly play for me my best ever song TBT, nina furaha moyoni mwangu. Shalom wimbo na ujua, wacha nione wapo upo kwenye maktaba. Manake pia najua kwamba kuna baadhi ya zile ambazo wakawa wameziitisha wasikilizaji katika awamu iliyotangulia sija zicheza bado, so let me try find out kama nitakuwa nazipata. Manake pia huwa nina furaha moyoni mwangu, najaribu kukumbuka jina la hiyo kwaya, manake I know it is of a group of a given choir, sikumbuki kihakika ni akina nani, lakini natumai ni Mwanga mwangaza kwaya au Mwanga kwaya, nitakuwa naupata tu, sitie shaka. Kwa hivyo nisipofanikiwa katika hii awamu, tazamia kwamba utakuwa unakuja in the next hour, manake nahitaji niweze kupisha Shajara kwa kina awamu ya saa 7. Najua wengi kwamba pia mnataka kujua kwamba Old Kalau ni wapi ambapo tumefika ikija katika zoezi la uchaguzi mdogo wa ubunge ambao ulikuwa unaendelea mchana wa leo. Najua kwamba foleni bado ni ndefu jinsi ambavyo nimekuwa naona nikifuatilia kwa umbali tu. Kwa hivyo tutazamia kuweza kufahamishwa kwa kina itakapokuwa inawadia saa 7 mchana, chini ya dakika 6 zijazo, punde tu baada ya pale. Kwa hizo jumbe zako ambazo naona zikizidi kuja zitakuwa zinashughulikiwa. Kwa hivyo iwapo pia umeweza kuagiza wimbo na labda sija ucheza, utazamie in the next hour kuanzia 7 kuelekea 8 mchana. Lakini pia popote unapowakilisha ukiwa, itakuwa ni baraka sana ukapate kutufahamisha watupata kwa njia iliyoje, na mwisho wa kuisha kwamba tunazidi kusifu kwa pamoja, dakika zikiwa ni 6 kasoro saa 7 mchana. Unasikiza ukiwa wapi?
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

0: sifa zote milele na milele tunakutukuza, milele na milele tunakusifu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo na hivyo basi tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, ikiwa ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Lakini niko na habari njema kwako wewe mzazi unaye mwanao ambaye amemaliza shule ya upili na unatafuta chuo ambacho ungependa ajiunge nacho, au pia wewe mzazi mwenyewe ungependa kuendeleza masomo. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana kote nchini. Mwaka wa 1997 kilipata hadhi ya chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na ruhusa ya kutoa degree programs. Mwaka wa 2012 kikachukua jina lake la sasa, Scott Christian University. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET program. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intex za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea wavuti wa Scott Christian University ambao ni www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi msikilizaji, tunapokuwa tunaangazia dimba la dunia ambalo mechi zake sasa zimesalia mechi nne. Mechi ya kwanza itakuwa ni finali, mechi ya pili itakuwa ni kutafuta mshindi wa tatu na wa nne. Hiyo jana Argentina wakiongozwa na Lionel Messi wakafanya vile wamezoea kufanya. Na by the way, kama umekuwa makini, la Argentina imekuwa timu ya kushinda mechi kunako dakika za mwisho, maana kipindi chote Uingereza waliongoza kupitia goli lotiwa kimiani dakika 55 na Anton Gordon. Uingereza wakaongoza hadi dakika ya 85 ambapo Enzo Fernandez alisawazisha na kufanya mambo kuwa moja kwa moja, na hivyo basi kuwapea Argentina matumaini ya kucheza katika finali. Lakini kunako dakika zile za nyongeza, dakika 90 kuongeza mbili, basi naye Lautaro Martinez akatia kimiani goli la ushindi ambalo liliwapelekea Argentina kutinga finali na basi kukomesha ndoto ya Uingereza, na ambao walikuwa wanapigiwa upato, basi ingekuwa nafasi yao safi kabisa ya kushinda ile mechi. Ukiangalia ile mechi pia, upande mmoja ni kwamba Argentina walimiliki ile mechi kwa 64%, huku Uingereza wakionekana kulemewa na kucheza mchezo wa defense wakiwa na asilimia 36. Ama Argentina pia walikamilisha pasi 578, huku Uingereza wakikamilisha pasi 331. Na pia ukiangalia tunaita pass accuracy, unaona kwamba Argentina pia walikuwa na asilimia 93, huku Uingereza wakiwa na asilimia 84. Na hivyo basi pale Uingereza pia walisaidiwa pakubwa na mlinda lango wao, maana aliweza kusimamisha mikwaju 14 pale basi, na ambayo ilikuwa ingia, ambayo ingehesabiwa bao, pia aliweza kusimamisha 6. Upande wa Uingereza waliweza kupenyeza tu mikwaju 6, ambayo ililenga goli ilikuwa mikwaju tu 3. Kadi za yellow cards ikiwa basi pale kulikuwa na 3 Argentina, 1 Uingereza. Na hivyo msikilizaji, ndoto ya Uingereza ikatamatishwa na Lautaro Martinez kunako dakika ya 90 kuongeza 2. Na hivyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha Lionel Messi anakutana na kijana pale kutoka Uhispania. Mechi ya finali itakuwa ni baina ya Argentina na Uhispania, mechi ambayo inatarajiwa kuwa ya kukata na shoka. Elewa kwamba kile kikosi cha Uhispania kiliweza kuonyesha mchezo wa kutamanisha dhidi ya timu ya Ufaransa. Na hivyo tunasubiri kuona hapa kutakuwa vipi. Elewa kwamba katika hili dimba, licha kwamba Argentina wameweza kuonyesha mchezo bora hadi katika hiyo finali, ni kwamba upande mwingine wa Hispania wanapigiwa upato kuweza kutoa hili taji. Elewa kwamba ni mabingwa wa Ulaya, na hivyo basi pia ni mabingwa wa dunia mwaka 2010, dimba na malo iliandaliwa hapa Afrika. Na hivyo Hispania watakuwa natafuta basi kuweza kushinda hili dimba mwaka 2026 kule Marekani. Tarehe 19 basi siku ya Jumapili mechi itakuwa inachezwa mida ya 4 PM. Na hivyo mechi ambayo itatanguliza ni mechi ya kutafuta mshindi wa nafasi ya 3 ambayo itakuwa baina ya Ufaransa na timu ya Uingereza. Nazungumzia Lamine Yamal ambaye ametinga umri wa miaka 19 ametinga umri wa miaka 19, anavalia jezi nambari 19 na atashiriki mechi ya fainali ya dimba la dunia tarehe 19. Inakuwa namna hiyo, msikilizaji, niruhusu nikomee pale. Hiyo kesho tutakuwa tunaangazia zaidi hiyo mechi ya fainali baina ya Argentina na Uhispania. Ikielekeweka vizuri zaidi ni kwamba wakati Uhispania walicheza na Ufaransa, basi pale anajulikana kama Rodri, ambaye ni mchezaji pia wa kikosi cha Man City, alionekana kudhibiti ule mchezo katika safu ya pale katikati, huku pia pale ikionekana kwamba wachezaji kadhaa pia waliweza kuonyesha mchezo wa kufana sawia na huyu kijana mwenye umri wa miaka 19, Lamine Yamal. Na hivyo wengi wanasema kwamba acha Lamine Yamal aweze kushinda ili dimba. Sijui mbona watu hawatakia Argentina. Kwa nini? Kwani nyinyi wote mnasupport Cristiano Ronaldo? Tuadiane lisali jalo, msikilizaji, ambapo utakuwa unaingia katika kikao cha mavuno. Katika kikao cha mavuno tutakuwa tunaangazia zaidi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maana ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Na hivyo pale utakuwa unanielezea nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ni katika lisaa linalokuja. Naitwa Benson Mwanza. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni fahari ya jamii.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni gozu, guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33255 0. account name 967.
3: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Una mwivi sasa ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Baadhi ya wanahabari wameripoti kushambuliwa na kujeruhiwa, huku wengine kamera zao zikichukuliwa. Ni baada ya vurugu kuzuka wakati wa shughuli za upigaji kura katika vituo mbalimbali katika eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, ambayo imekuwa ikiendelea leo. Vurugu zimeripotiwa katika kituo cha shule ya msingi Olkalau, ambapo baadhi ya maafisa wa usalama hukudaiwa kukabiliana na vijana walipojaribu kutawanya umati wa watu uliokuwa wamekusanyika nje ya kituo hicho.
4: Sasa na sisi tukasikia tena uko ACK wameanza kutoa furugu, AC wakaanza kutoa furugu, ndio tumefunga barabara. Na sasa tuko na amani, hata lori ya serikali imekuja hapa ya jeshi, sasa tumeifungulia njia na tuko sawa sisi.
5: Sisi tulikuwa tumetulia, tulikuwa na amani, lakini sasa kututumia watu wakuja kutupiga huku na bunduki na wana hata sare yenyewe ya askari, hiyo ndio imetukasirisha. Ndio kwa maana tumeanza kutoa hiyo furugu kidogo kidogo. Lakini hatuna shida na askari, sisi hatuna ngori yoyote, sisi tuko sawa.
3: Na kwenye taarifa nyingine, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameondolewa katika wadhifa wa naibu kiranja wa upande wa walio wachache katika bunge la seneti. Nafasi hiyo imekabidhiwa seneta wa Migori AD Okech katika mabadiliko yaliyotangazwa bungeni na spika wa seneti Amazon Kingi. Kingi amesema alipokea kumbukumbu za kikao pamoja na orodha ya waliotia saini pendekezo la kumuondoa Sifuna kwenye wadhifa huo.
6: Standing order 23.7 provides as follows: the speaker, upon receipt of the decision under paragraph 6, shall verify the correspondence received and deliver a communication to the Senate within 3 sitting days. In this regard, I have verified the correspondence received and hereby communicate that the minority party has effected a change in the office of the Deputy Senate Minority Whip. The new office holder with immediate effects is Senator Eddie Gesheru Okech MP. I thank you.
3: Mabadiliko hayo yanajiri huku kukiwa na mwelekeo mpya wa kisiasa ndani ya uongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM. Sifuna ambaye amekuwa katibu mkuu wa ODM ameonekana miongoni mwa wakosoaji wakuu wa hatua ya chama hicho kuimarisha ushirikiano wake na serikali ya Kenya Kwanza. Familia moja kutoka eneo bunge la Manyato, kaunti ya Embu, inaomba usaidizi wa serikali ili kuweza kuleta mwili wa mpendwa wao aliyefia Saudi Arabia tarehe 9 mwezi Julai. Frida Kageni anasemekana kuwa alikuwa akipokea matibabu kabla ya kuaga dunia, huku familia ikieleza ukosefu wa uwezo wa kulipia bili za hospitali au bili za makafani.
7: Alikuwa msaada wa hii familia yangu kwa sababu mimi nilifujika mguu, sasa hakuna kazi mimi nafanya naweza. Naomba watu wa mapenzi mema, hata kama ni serikali, wanisaidie tu hiyo mwili ifike Kenya, ndio tusike hiyo mwili wa mwanangu.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Harambee Starlets imewasili mjini Miramas nchini Ufaransa leo kuanza maandalizi ya kushiriki kwa mara ya pili katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON. Michuano hiyo itafanyika nchini Morocco kuanzia Julai tarehe 26 hadi Agosti 16. Hata hivyo safari ya timu hiyo imefanyika baada ya saa 48 za sintofahamu zilizotishia kuvuruga maandalizi ya kikosi hicho kuelekea mashindano hayo, wachezaji hao wakilalamikia kile walichokitaja kuwa ni njama za kutowalipa